0: money.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smirdas. Virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām, nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
4: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas strādā nepārtraukti, katru sekundi, katru dienu, visas dzīves garumā.
5: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
4: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnesa aptiekā un centrālajā laboratorijā.
5: Dzirdi savu sirdi!
6: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
7: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
8: Plāno mājas balī, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodplates, salāti, deserti, tas viss vienviet.

0: Ziemassvētki sākas šeit. Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
1: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
2: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
5: Ir talants!
1: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
6: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam, kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.

0: kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis. Virs galvas gaisa, bet sevi spēku bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, Dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies! Calvin Harris.
5: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Delfi jauns LV.
1: Sāla, kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šepkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
5: Esi gatavs lēkt?

0: Planet Group und Inbox LW.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pretinsektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latviju turpināšu čērsot nokrišņu zonu austrumu rajonos. Debesis saglabāsies lielākoties mākoņēnas un tur ir gaidāms īslaicīgs lietus, bet rietumos mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies. Būtīs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16, +21 grādam. Rīgā debesis būs daļēji mākoņēnas, uzspīdēs arī saule, saglabāsies lēns vējš, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap +20 grādiem.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz -20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulkstens 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa labrīt. Baltijas valstīm un citām Krievijas kaimiņu valstīm jāveido kopīga pretdronu vienība. NB8 valstu sanāksmē Tallinā paziņoja ministru prezidents Andris Kulbergs uzsverot, ka Latvijas un Ukrainas parakstītais sadarbības līgums dronu jomā ir vēsturisks solis un ka Eiropai jāizmanto Ukrainas pieredze gaisa telpas aizsardzībā. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu premjerministru sanāksmē pārunāta arī cīņa pret Krievijas tā dēvēto ēnu floti, bet noslēgumā pieņemta deklarācija par ciešāku drošības un aizsardzības sadarbību starp NB8 valstīm un Ukrainu. Un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Krievija apzināti novirza Ukrainas dronus uz citām valstīm, to starp Baltijas valstīm un Somiju, lai mazinātu Eiropas atbalstu Ukrainai. Viņš norādīja, ka Ukraina ir gatava dalīties ar savu pieredzi dronu draudu novēršanā un sadarbības līgumu ietvaros nosūtīt speciālistus valstīm, kuras saskaras ar šādiem riskiem. Zelenskis uzsvēra, ka šī sadarbība palīdzēs stiprināt aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem. Tikmēr Latvijā atbildīgie dienesti pārtraukuši pirmdiena Rēzeknes novadā notriektā drona atlūzu meklēšanu. Nacionālajie bruņotie spēki norāda, ka bezpilota lidaparāts notriekts lielā augstumā, tāpēc tā fragmenti iespējams izkaisīti plašā teritorijā. Par notikušo sākts krimināla procesus, ko plānots nodot valsts drošības dienestam, bet informācija par drona tipu un izcelsmes valsti pagaidām nav publiskota. Un vēl Eiropas Savienības 21. Sankciju pakete pret Krieviju ietvers aizliegumu iebraukt Eiropas Savienībā personām, kuras kopš kara sākuma dienējušas Krievijas bruņotajos spēkos. Paketē paredzēta arī jauni ierobežojumi enerģētikas, banku, kriptovalūtu, tirdzniecības un zvejniecības jomās, kā arī sankcijas pret vēl 31 banku un 30 tā dēvētās ēnu flotes kuģiem. Jauno sankciju paketi vēl jāapstiprina visām 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm un tajā iespējams izmaiņas, ja kādai valstī būs iebildumi.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Francisko, es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži Tolmetā.
1: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
2: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
1: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
2: Nu?
1: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
2: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
1: Dienas nometne LV.
2: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
3: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs mūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/LV.
4: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
5: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1 eiro 39 centi kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1 eiro 29 centi. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1 eiro 19 centi maksima.
6: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajā

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

būdama arī šajā pusē radioaparātā, mēs jūtam, ka mājsaimniecībā sākās lielā rīta rosība. Pareiz laiks ir 7:14 minūtes. Labrīt visapkārt jau trešdienā, 10. jūnijā. Pēc pāris brīvām dienām esmu atgriezies. Ēterā mans vārds Jānis Romanovskis, tūlīt arī Vibes Sipnietis Gavar pievienosies un rīta programma Zoopasta uzņems savu šodienas kursu. Protams, arī mums te plānā iepriecināt tevi un apbalvot par tavām zināšanām, tā kā radio konkursiem būtu tur, kur tiem ir jābūt. 10. jūnijas arī īpaša diena Malvām Anatolijam un Anatolijam. Labrīt! Labrīt!

0: Es taču teicu, ka viņi nāks un atnāks. Labrīt, baibā!
1: Es taču teicu, ka tu atbrauks no tās Prāgas, lai arī kādas tur Zlatovlaskas ir.
0: Kas ir Zlatovlaska?
1: Nu, sveiki, labdien, minimumu, tā ka vajag iemācīties.
0: Šis no minimumiem netrāpīja man. Kas tas ir?
1: Zlatovlaska ir Zeltmatīte.
0: Zeltmatīte?
1: Nu, tu pasaka bija tāda, neatceries?
0: Nē. Pagai, bet viņiem bija tas kurmīts, vai ne? Arī tas nebija čehu animācijā.
1: Tā.
0: Tas lec ārā no visiem
1: Štafliks un špagetka bija
0: suvenīru veikaliem un lidos piedāvājumā.
1: Jā. Kurmīt,
0: tas ir viņu, jā.
1: Tā viņi paņēmuši savu kurmīti, ir labi.
0: Bet Prāga kā Prāga? Nu, Prāga ir, kā lai tev to iedod sajūtu.
1: Viens
0: no skaistākajiem, manuprāt, Eiropas galamērķiem, jo redz, te ir bišķiņ atgriežās vēsturē, nu viņi jau nedabūja otrajā pasaules karā tās aviobumbas, jā. Tieši Prāgas centram, un tas ir saglabājies vēsturisks, autentisks, milzīgā teritorijā. Abās upes pusēs, jā, un vēl tas ģeogrāfiskais novietojums ar tiem pauguriem. Ņemiet cietus, jeb cieši aptverošus apavus, jo staigāšana būs liela, ja tu Prāgu gribi redzēt. Un no pauguriem tā jau izskatās nu, vēl jo īpaši skaistāk.
1: Vai Vultavu nopeldēja ar laivu?
0: Vultavu nenopeldēja ar laivu. Tieši nu, viens no retajiem no kompānijas, kurš nenopeldēja, mums bija citi plāni.
1: Jā.
0: Bija tie, kas nopeldēja, bet teica, ka nekas īpaši vispār ar to nopeldēšanu pa Vultavu, jo mēs ļoti daudz veicām kājām gājiens vienā pusē Vultavai, otrā pusē, un saku, iekarojot paugurus, kas no ceļinieka prasa, zinām, spēku, ja?
1: Jā, tur kalniem lejas.
0: No visām pusēm. Mīļie, Prāga ir jāredz, Prāga ir forša. Paņemiet mazliet skaidru naudu, es nezinu, kas tur viņiem ir ar to, bet krodziņos ne īpaši mil, ka tu norēķinies ar
1: kārtu. Tiešām, vēl joprojām,
0: jā. Bet viņiem jau ir kronas. Viņi jau ir pašpietiekami, viņi savu naudu.
1: Ļoti pašpietiekami tādā gadījumā. Es tev pilnīgi pievienojos, Prāga ir tā pilsēta, kura nekad man nav pievīlusi. Es esmu bijis Prāgā vairākas reizes un
0: bet ar vairākām reizēm arī bišu pa īsi, jo es tā reiķināju, lai es aptvertu to, ko es tā pēc kartas sapratu, ko es gribētu aptvert, ko es gribētu. Kur es gribētu aizsteigāt, kur es gribētu pabūt. Nu, kaut kādi 3-4 šādi piegājieni ir vajadzīgi, un tas tikai attiecās uz veco pilsētas daļu.
1: Nu, vispār...
0: Prāga, tu esi burvīgi.
1: Jā, tur, es tev pilnīgi piekrītu, vispār es tev bišķiņ jau pat tā kā apskaudu, tā kā tu tur biji, jo Kārļa Tils noteikti ir jāredz tad, kad tur nav tik daudz cilvēku.
0: Kārļa
1: virsū.
0: Tils ir jāredz no citiem tiltiem. Jā. Sāksim ar to, jo es pašu Kārļa Tiltu dienas vidūcī nav ko darīt. Vasara bija pilnbriedā, tie bija 27 grādi, plusārs, požus,
1: kā tas ir?
0: Sauli. Nu, tas ir tā kā mēdz būt arī pie mums. Jā. Bet mums ar laiku tiešām paveicās, un šis kā reiz bija tāds kājām ejamais izbraucies.
1: Labi, bet tas Aliņš?
0: Aliņš pasakainās cenās, jo tad, kad tu esi svešā zemē, nu, tā kā apmēram galvā piemet, cik tev tas viss varētu nu, prasīt, jā, vai nu, tāda viena ieieša
1: nu,
0: ar pasēdēšanu.
1: Nu, jūs cvaigi no Norvēģijas
0: nu, tādā atbrauc. Pilnīgi absolūtā Prāgas centrā, nu, tādā klasiskā, varbūt pat turistu krogā, jā. Nu, droši vien, ka vairāk par 4,5 eiro nebūs. Ja nu, atcerēsimies Latvijas mūzikas lielo koncertu, kur Aliņš maksāja 9 eiro.
1: Jā, tuvu Norvēģijas līmenim.
0: Tuvu Norvēģijas līmenim, bet vat bišķiņ nostāk, tā cena būs vēl simpātiskāk.
1: Nu, pēc, protams.
0: Tā kā, nē, nu, garšas, čehu alus ir vienmēr bijis cieņā, arī neesot Prāgā.
1: Nu, jā, tas jau vienmēr bija.
0: Tur viņi ir meisteri, jā. Nu, to čimnī ir jāpamēģina, nu, uz kurstenīti, ja to viņi saldēs ēdienas, kā mēs viņu varētu salīdzināt kaut kas līdzīgs mūsu kaneļmaizītai, uztītai uz kociņu, uzceptai un piepildītai ar saldo daļu, jā, un saldējumu.
1: Tāds ir arī, tādu nesēdus vispār, godīgi sakot, palaidus
0: esmu garā. Es domāju, ka tas tev no katra stūra uzglūnē, tu vienkārši varbūt tajā brīdī neskaties uz saldējumu.
1: Tas arī bija pasen, jāteic, nu tā kā ļoti vispār jau...
0: Un vēl ir sajūta, nu mazliet tā kā māju sajūta un tad atgriešanās vēsturē, jo, tici man, tramvajs tevi nepārsteigs, jā, tie vecie, kas ir tie mūsu vecie arī,
1: jā.
0: Un tie jaunie ir tie mūsu jaunie. Mums taču ir čeku tramvai.
1: Jā, viņi taču ražo.
0: Nu, bet mums taču arī Rīgā brauc, mēs saprotam, tie ir čeku tramvai, jā.
1: vēl tik nav Slovāki, ne?
0: Nezinu, man izstījās viens pret viens.
1: Jā, nu var būt, jā. Nu labi, lai nu būt, es neesmu galīgi speciāls šajā jaudājumā. Bet, nu, jebkurā gadījumā.
0: Kurmīts ir Slovākiem tomēr izrādās, bet, nu, čehiem savu kurmīšu nav, tad viņi paņēmuši Slovāku.
1: Nu, tā, te prasās pēc pārbaudes.
0: Vēl gan jāteic tajā laikā, kad bija Čehslovākija, jā, tad radās kurmīts.
1: Nu, tur, jā, droši vien, ka čehiem būtu pašiem ko iebilst un komentēt, bet jebkurā gadījumā prieks, ka es atgriezies, spēku pilns.
0: Vai miļa, meklējiet iespēju aizdodieties līdz Prāgai, tas ir...
1: Nav ne tālu, ne dārgi.
0: Nē, nav tālu, nav dārgi, un ir... Ir iespējīgi, jā, tā pilsētas vecā daļa, tābur. Tur katru 50 metri ir jauns iekšpagalms vecpilsētāts.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgo, līgo, no pušķotu kumeliņu līgo.
2: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasti tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele.lv.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi, restorānā Hercogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
9: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
10: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
11: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo – apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
12: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
13: Ko Jāņos?
14: Jāņos, Jāņos!
15: Top, top,

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasaru nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latviju turpinās šķērsot nokrišņu zonā austrumu rajonos. Debesis saglabāsies lielākoties mākoņainas un tur ir gaidāms īslaicīgs lietus, bet no rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16 plus 21 grādam. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, uzspīdēs arī saule, saglabāsies lēns vēš, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs ap plus 20 grādiem.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
2: Ir 7:34 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! ASV armija ir pabeigusi triecienus Irānai atbildot uz ASV armijas helikoptera notriekšanu Omānas piekrastes tūmā. Triecieni dot Irānas pretgaisa aizsardzībai sauszemes kontrolas stacijām un novērošanas radaru sistēmām pie Hormuza šauruma. Un atbildot uz šiem ASV triecieniem, Irānas revolucionārā gvarde ar droniem uzbrukusi ASV bāzē Bahreinā, brīdinot par smagākiem atbildes pasākumiem, ja ASV uzbrukumi turpināsies. Irāna arī uzskata, ka tuvo austrumu bruņotā konflikta izbeigšanai jāietver pamieras Libānā, un neraugoties uz Irānas draudiem atsākt uzbrukumus Izrēlai, ja tā turpinās uzbrukt Libānai, Izrēla devusi gaisa triecienus Libānas dienvidu pilsētai Tīrai un tās apkārtnei nogalinot 11 cilvēkus. Automašīnas sprādzienā Piemaskavā nogalināts Krievijas aizsardzības ministrijas galvenās raķešu un artilērijas pārvaldes vadītājs Damirs Vidovs, bet Eiropas Savienības 21. Sankciju pakete pret Krieviju ietvers aizliegumu iebraukt Eiropas Savienībā personām, kuras kopš iebrukuma Ukrainā dienējušas Krievijas armijā. Pēdējo 16 mēnešu laikā iesaukšanas vecumā esošo ukraiņu skaits Vācijā pieaudzis gandrīz par 60 tūkstošiem, tā liecina Vācijas migrācijas dienesta dati, un Berlīna jau rosinājusi mainīt pagaidu aizsardzības noteikumus šai kara bēgļu grupai. Bet ASV kongresa pārstāvju palāta apstiprinājusi 70 miljārdu dolāru finansējumu prezidenta Donalda Trumpa imigrācijas politikas īstenošanai. Tikmēr dienu pēc kāda sudānieša pastrādāt uzbrukuma ar nazi Ziemeļīrijas galvaspilsētā Belfastā vakar vakarā sākās protesti pret imigrāciju, tika aizdedzināts autobuses un citas automašīnas un bloķētas arī galvenās ielas. Un vēl Eiropas mobilitātes platforma Bolt Luksemburgā sākus izmēģinās pašbraucošus taksometrus jeb robotakšus. Izmēģinājuma programma ilgs gadu un sākotnēji ietvers 5 automobiļus, bet pakāpeniski to skaits pieaugs līdz 30, un šī ir pirmā no Eiropā šogad plānotajām vairākām izmēģinājumu programmām.

0: Nu, šis mums dar vai ne, ka pa nakti salaista un tad diena atkal cerīga. Saule parādījusies kaut kur gar mākoņiem.
1: Jā, bet zini kā, tad, kad jau kuro nakti tā palaista, un tu tā kā skaties tā bažīgi uz debesīm un atceries pagājušo vasaru, un zini kā gribas prasīt, nu tu ko atkal sāksi, ja ko? Nu zini kā, atkal mēs būsim tajā zonā, kur nolīst kaut no kā citiem paredzētas lietas.
0: Visvairāk atceros tieši līgo vakaru Jāņa dienas. Tāds Jāņas ilgu laiku nebija piedzīvojis, nu tādā kārtīgā, dušīgā jaķelē, un, nu, lai saglabātu sevī dzīvību, es vilku zeķis nost un kājas bāzu 10 līdz 5 centimetru attālumā no uguns, nu, lai uzturētu ķermenī siltumu.
1: Jā, nu, es varbūt tik skarbus tos Jāņas tā kā neatceros, bet, nu, labi, tas, nu, tā, bet bildēs es skatos, jā, ka puķēs es eju jaķelē tādā, ar kurus mēdzu arī reizēm ziem. Izšauties.
0: Pārdzīvot, es tev piekrītu pilnīgi. Jā. Paldies par klausītāju ieteikumiem, kas Prāgā vēl ir jāredz. Ja, kā jau es teicu, es visu neredzēju, un to nav iespējams izdarīt trīs pilnās dienās. Nu, tāpēc mēs un, nu, es ar saviem draugiem mēs vienojāmies, ka Prāga mēs vēl tiksimies noteikti, jo es vēlreiz atgādinu, tie iespaidi ir vislabākie, un, nu, tomēr salīdzinot, kuri būs, kas ir redzēts, tad Prāga ir viens no maniem šobrīd top galamērķiem Eiropā. Tas patiešām nav tālu. Tas gan drīz tepat, ja tas ir mazāk par 2 stundām lidojumu, un tu nokļūst šajā vēsturiskajā vidē ļoti turistam draudzīgā vidē. Atceries, Baiba, mēs bieži vien salīdzinām, nu, kāda ir sajūta vispār būt ceļotājiem turistam kaut kur svešumā, tad Prāgā tu nejūti absolūti nekādu uzbāzību, ja? Neviens tev nevalkais rokas kaut kur iekšā. Tad man ļoti patīk tas, kā pilsētā apdzīvo upi. Ka upe ir dzīve. Tas ir laivas laiviņas.
1: Tā ir man lielā sāpe.
0: Ir krodziņa un kafejnīca. Tāda... Un es tieši vakardien braucu no lidostas un šērsoju Daugavu, skatos, mīļā Daugava, likteņa upe. Kāpēc tu Rīgā esi tādā, nu, tādā mierā?
1: Jā, nu, es arī par to skumstu, bet, zini kā, nu, varbūt, ka mūs viss vēl priekšā. Nu, varbūt, nu, es nezinu. Zini kā, es vienmēr vasarā sāku apskatīties Rīgu no Daugavas acīm, ar Daugavas acīm, jo Rīga ir skaista, vai ne? Un arī tā pati Bolderāja un viss cits.
0: Nu, protams, un tad es iedomājos, cik mums mūsu galvaspilsētā Rīgā ir tādas pieejas pie Daugavas, kas ir domāts, nu, tādai pasēdēšanai un ūdens baudīšanai, ja? Nu, tātad es stāstu par kaut vai to pašu kafejnīcu vai krodziņu. Nav, īsti nav.
1: Nu, nav, bet...
0: Daugavas krasta mums nav apdzīvot.
1: Es ļoti ceru, ka kaut kas nākotnē mainīsies, jā. Bet vispār mums ir priekšā viens foršs konkurss, kur finālists kļūs par fotokļusūca īpašnieku.
0: Tieni, nu, labi, nu tad lecams konkurss.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
6: Saka jau, ka ātri ceļas, tas arī ātri deg.
7: Tāpēc, būvējot sevi, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
8: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
9: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
10: Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
11: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
12: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
13: No 9. līdz 15. jūnijam. Zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles, 3 veidi, 165 grami, 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
14: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Pie mums atradīsi pārtiku, dzērienus un svaigas smalkmaizītes ikdienai. Olīveļa 1 litrs tikai 3,99 €. Mājai un dārzam viss mājai un gardiem pirkumiem vienu vietu. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
15: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
16: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
15: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
17: Karote, telefons, vaizda, dakša.
15: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
18: Katru dienu Radio Star FM zaupastā pulksten 7:45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
15: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
0: Kas par spēli, kas par balvu.
1: Jā.
0: Tas nāc laikam par tīru grīdu katru dienu. Jā, jo tavā vietā jau to kāds darīs. Un tas ir robotiņš, ar kuru vēlamies iepazīstināt mūsu klausītāju. Ecovax D-Bot X12 Omnicyclone. Nu, to pilno nosaukumu, es nezinu, to vajadzētu aizvietot varbūt īsāku vārdiņu, tā kā viņš tā mājās braukās. Ja tu viņš itā te visu laiku saugs par Ecovax D-Bot X12 Omnicyclone, prātā sajūs.
1: Nu, katrs iedot pēc tam viņam savu, kā man piemēram vaģiks.
0: Jā. Nu, šis gudrais robots veids putekļu sūkšanu, grīdas mazgāšanu, tie galā ar sarežģītiem traipiem, iztīra stūrus un virsmas gar sienu. Tas adaptējas dažādiem grīdu sagumiem, atpazīst šķēršļus un pats plāno maršrutu. Vairāk tīrības, mazāk darba un vairāk laika sev. Tātad meklējiet TET veikalos. Mūs var sazvanīt 6744-7744 asociāciju spēlē. Divi klausītāji, katram savus uzdevumus, un tā mēs noskaidrosim nu jau trešo finālistu. Ja. Labrīt, kas mums zvana?
19: Labrīt, Irēna.
0: Irēna, prieks jūs dzirdēt. Tā, un paņemsim kaut ko no apakšas vien zvanītāji. Zin, kā tā, lai sajaukt vārds. Halo, kā jūs sauc?
19: Sveiki, Renārs.
0: Renārs?
1: Jā.
19: Jā.
1: Renārs, un pirmajai es došu uzdevumu Irēnai. Irēna, kāda smarža visvairāk asociējās ar tīru un sakoptu māju aiziet?
0: 10 sekundes.
19: Pēcīšu ābolīšu, citronu, vaniļas, kas vēl tur varētu būt, citronu melistas, piparmētru,
0: paldies,
19: kanēļa.
0: Paldies.
1: 6, 5, 6. Tā, Renār, tev vismaz 7 jādabū gatavi, ja, lai tu varētu arī izkulties.
0: Bet tev būs, Renār, savs uzdevums. Kas ir tavi mīļākie stūrīši vietas mājā, kur atpūsties lasīt UTT? Aiziet 10 sekundes.
20: Kēsls, guļamais, guļam stūrīts.
0: Paldies. Guļamais ir baigi mīlīgā vieta mājās.
1: Guļamais, guļam stūrītī.
0: Jā, guļamais, guļam stūrītī, guļam gultā.
1: Renār, mums ar vienu acu kaktiņu redzēt to tavu mājokli, kuri guļam stūrītī ar guļamais.
0: Tas forši, ka cilvēks tev iekārto tādu guļamais stūrītī, viņš ielien stūrītī, zikā. Tādā vēsīgā laikā ielīdz guļamaisā. Renār, paldies par spēli, bet finālā mēs ieliekam Irēnu, kurā ar kārtas numuru 3 pretendēs uz nedēļas lielo balvu. Ecovax, D-Bot, X12, Omni, Cyclone, putekļu sūcēju robotu no Ecovax.

0: mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Sportsmens studijā. Kaspars Dvīnskis, labrīt.
2: Labrīt, labrīt. Nu ko, pavisam tuvu ir lielais futbols pasaules kausa fināla turnīrs. Jau rīt pirmā spēle Meksika pret Dienvidāfriku 10:00 vakarā kanālā TV6. Arī tiešraidē mačs būs redzams arī pirms spēles studiju. Rīt kopā ar Anatoliju Kreipānu un Arkādiju Birjuku būs kanālā TV6 redzama sākoties pasaules kausam lielajiem futbola svētkiem. Tā kā par tiem mēs runāsim noteikti mēnešu garumā, bet šodien, nu tā iesildoties pasaules kausam, parunāsim par Baltijas kausa futbolā. Vakarā tika noskaidrots vietu sadalījums šajā turnīrā, un Latvijas izlase aizvadīja spēli par trešo vietu savā laukumā LNK sporta parkā. Pirmoreiz, starp citu, izlase spēlēja LNK sporta parkā, tiekoties ar Fērsalu komandu. Nu, Latvijas valstsvienībai varētu teikt, ka no optimālā uz papīra teoretiski spēcīgākā sastāva bija diezgan liela iztrūkuma. Sastāvā vairāk spēlētāji guvuši savainojumus vai šobrīd nevar palīdzēt izlasei. Un tika piedzīvot zaudējums pret Fērsalām ar 0-1. Vienīgos vārtus fērieši guva spēles 80. Minūtē, kad dzipenīgi izdevās viņiem norganizēt uzbrukumu, un Orola Latvijas izlases vārtsargu pārspēja Sorensens gūstot vienīgos vārtus mačā. Nu, pašā spēlē arī jāsaka, ir Fērsalu komandai bija laikam vairāk vārtu gūšanas iespēju kā tāda varbūt nebija pārāk daudz šajā spēlē, bet nu, fērieši arī pašā mača izskaņā vēl trāpīja pa Latvijas izlases vārtu stabu, var teicam. Nu nevar teikt, teicam sodu citien, jo bumba nelidoja vārtos, bumba lidoja garām vārtiem, trāpīja pa vārtu stabu, bet nu izskatījās visnotaļ efektīgi. Nu, tā kā Paolo Nikolato vadītāja komandai zaudējums un Baltijas kausā 4. vieta. Nu, protams, ka vakar jau bija pilns internets ar jokiem par to, ka, nu, ja kāds var Baltijas turnīrā, ar atgādinājumu, ka Baltijā ir trīs valsts izcīnīt 4. vietu, tad tā, protams, ir Latvijas futbola izlase. Ha, ha, hi, hi. Bet par Baltijas kausa ieguvējiem kuļuva Igaunija, viņu vakar finālā pārspēja Lietuvu ar 1-0. Tas kungu futbolā. Vakar arī Latvijas dāmu izlase aizvadīja spēli. Dāmu izlasē Skonto stadionā tikās pasaules kausa atlases sacensībās Eiropas B līgas noslēdzošajā spēlē Slovākiju un piedzīvoja zaudējumu. Latvijas meitenes ar 1-2 vienīgos vārtus. Latvijas izlases rindās spēles 45. Minūtē realizējot 11 metru sodu sitienu guva Miksoni. Savukārt Slovākiet sabus savus vārdus guva mača otrajā puslaikā. 6 spēlēs 6 zaudējumi pasaules kausa atlases sacensībās un apakšgrupā noslēdzošā 4. vieta Latvijas komandai. Hokeja pasaulē NHL finālsērijā aizvadīta 4. spēle starp Las Vegas Golden Knights un Carolinas Hurricanes komandām. Carolina viesos izcīnīja uzvaru ar 5-3 un sērijā līdz 4 panākumiem rezultāts tagad ir kļuvis neizšķirts 2-2. Jordan Stāls mača galvenais varonis, Karolīnas kapteinim 2 vārtu guvumu, tai skaitā arī uzvaras ripa 3. trešdaļā sērijas. Nākamais mačs jau risināsies Hurricanes laukumā. Savukārt 27. jūnijā atgādināšu ir gaidāms Nacionālās hokeja līgas jauno spēlētāju drafts, kur mēs nu diezgan pamatot ceram, ka jaun Latvijas rekordu uzstādīs Alberts Šmits, tiekot izvēlēts pēc iespējas augstāk, un Alberts, starp citu aizvadītajā naktī, ir saņēmis Nacionālās hokeja līgas AJ Maguire balvu par izcilību. Šo balvu pasniedz Nacionālā hokeja līga kopā ar savu centrālo skautošanas biroju topošajam NHL draft spēlētājam, un balvas aprakstā ir rakstīts, ka šo balvu saņem spēlētājs, kurš ir apliecinājis vislielāko mērķi ceļā uz izcilību, caur spēku, raksturu, neatlaidību un atlētismu. Tā kā pie šāda atzinuma ir ticis Alberts Šmits. Nu, šo balvu paskatījos ir ieguvējis guvuši arī nu, tāda NHL spīdekļa kā Konors Bedārds 2023. Gadā, arī Šveicis viens no labākajiem hokejistiem Niko Hišīrs, un šāda balva tiek pasniegta kopš 2015. Gada. Vai es vakar vakarā zināju par šādas balvas eksistenci? Nezināju, bet tā kā Alberts dabūja, tagad zinu un priecājos.
1: Tas ir viss, Kasparijam?
2: Tas arī viss.
1: Tas arī viss. Tūlīt baibas nokaut jautājums.
0: Zopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
3: Tas pasaules čempionāts futbolā. Es domāju, ka tas arī kaut kādā brīdī pārņems visu mūsu sporta freeride.
2: Ka piekdienas rītā sāksi dzirdēt par rezultātiem tā mēnesi no vietas klausies.
3: Jā, un tāpēc es arī drusiņ jau interesējos par to visu. Un valsts tagad pavada savas komandas ar dažādiem rituāliem. Kā nu kur? Nu tur viena šitā, viena tā. Nu Brazīļa apsmidzina lidmašīnu ar ūdeni un tā dodot svētību. Citā kā liet dievkalpojumā un tad tur tos svētības saņem, un tad vēl Norvēģi vikingi tērpos visiem draud, ka nu norausies pa ļotskām. Kā pavada šveiciešus?
2: Tā laikam ir tā valsts, kur vairāk uzreiz tā kā varianti būtu. Nu, tur ir sieru rutuļiem, ne?
3: Apmētā.
2: Nu, kāpēc apmētā uzreiz? Apmētā ar sieru rutuļiem. Iedot līdz tā kā ceļa maizīt, vai ne?
1: Nē, nu, vari nu, uzreiz jau liekas, ka alpu govju zvaniem jāskan ir kaut kādiem.
2: Nā, arī ļoti labi versija.
3: Zvani, zvani, iedunduras govis ganī un to visu manī, ots, kas galvu klanī. Atskatījums, jā.
2: Nā, katram pa pulkstenītim uzdāvi.
3: Tas jā, būtu paika labi.
2: Nu...
3: No.
1: Es, nu, kaut kas,
2: nu, es nezinu,
1: kaut kaut
2: varbūt, jā, nu, varbūt ar jodelēšanu kaut kas saistīts, teiksim, ka ar tādu kārtīgu jodelēšanas koncertu viņus lidostā pavadīja.
3: Iespējams, ka tur kāds uzjodelēja, bet principā jau kādu laiciņu lidostā stāv 18 metrus garš izlases kreklus, un visi var viņiem uzrakstīt uz tā kreklu novēlējumu.
2: Cik jauki patiesībā, vienkārši un jauki.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latviju turpinās šķērsot nokrišņu zona austrumu rajonos. Debesis saglabāsies lielākoties mākoņainas un tur gaidāms arī īslaicīgs lietus, bet no rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā debesis būs. Arī daļēji mākoņainas uzspīdēs saule, saglabāsies lēns vēš, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap plus 20. Grādiem.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Baltijas valstīm un citām Krievijas kaimiņu valstīm jāveido kopīga pretdronu vienība. NB8 valstu sanāksmē Tallinā vakar paziņoja ministru prezidents Andris Kulbergs, uzsverot, ka Latvijas un Ukrainas parakstītais sadarbības līgums dronu jomā ir vēsturisks solis un Eiropai jāizmanto Ukrainas pieredze gaisa telpas aizsardzībā. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu premjerministru sanāksmē pārunāt arī cīņa pret Krievijas tā dēvēto ēnu floti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Krievija apzināti novirza Ukrainas dronus uz citām valstīm, tostarp Baltijas valstīm un Somiju, lai mazinātu Eiropas atbalstu Ukrainai. Viņš norāda, ka Ukraina ir gatava dalīties ar savu pieredzi dronu draudu novēršanā un sadarbības līgumu ietvaros nosūtīs speciālistus valstīm, kuras saskaras ar šādiem riskiem. Latvijā atbildīgie dienesti pārtraukuši pirmdien Rēzeknes novadā notriektā drona atlūzu meklēšanu. Nacionālie bruņoties spēki norāda, ka bezpilota lidaparāts notriekts lielā augstumā, tāpēc tā fragmenti iespējams izkaisīti plašā teritorijā. Par notikušo sākts krimināla process, ko plānots nodot valsts drošības dienestam, bet informācija par drona tipu un izcelsmes valsti pagaidām nav publiskota. Valdība nolēmusi jauniem budžeta tēriņiem pārdalīt 47 miljonus eiro, samazinot iepriekš plānoto apropriācijas rezerves palielinājumu par vairāk nekā 5 miljoniem eiro. Izmaiņas veiktas pēc tam, kad Saeimas budžeta un finanšu komisija aicināja finansēt tikai kritiski nepieciešamus pasākumus vairākas ministrijas un institūcijas, savus pieprasījumus samazināja vai atsauca, savukārt daļa saglabāja tos sākotnējā apmērā. Un vēl šīs nedēļas nogalē laikapstākļus Latvijā noteiks ciklons, tādēļ gaidāms lietus un salīdzinoši vēss laiks. Ceturtdien daudzviet līs stipri un vietām iespējams arī pērkona negaiss, bet turpmākajās dienās nokrišņi gaidāmi brīžiem. Gaisa temperatūra nedēļas nogalē pārsvarā nepārsniegs plus 20 grādus, savukārt lietus ietekmē vairākās upēs turpinās paaugstināties ūdens līmenis. Vietām Latgalē un Vidzemē tas jau šonedēļ cēlies par pusmetru.

0: Trešdienā jau esam norulējuši vienu stundu ētrā.
1: Jā, un cilvēki sēž uz gultas, mazliet ārā no mājām, jo nezin, kā dzīvot ārprāt.
0: Ir jāplāno savu dzīvi.
1: Jā, mēr kuru dienu šodien ir?
0: Mēr šodien Lodīšu pilspalvas diena. Jā, Ungāram mēs sakām paldies. Ungāru žurnālists vispār tālajā 1943. Gadā. Viņa vārds Laslo Biro.
1: Jā, tad, kad...
0: Patentē Lodīšu pilspalvu.
1: No tie, kas rakstīja ar tinti, tie atcerās tos laikus, ka sākumā aizliet ar Lodīšu pilspalvu. Jo tāpēc, ka tas skaitījās, nu, kaut kas tāds slikts, ja, ka sabojāsies rokrakstu un kaut kas tikai pārstās rakstīt cilvēku, vispār. Un šo laiku pārēju no tintas pilspalvas uz Lodīšu pilspalvu cilvēki salīdzina ar tagadējo laiku, kad mākslīgais intelekts nāk iekšā. Nu, tā kā mūsu dzīvē un skolās, ja, kaut kur aizliec, kaut kur atļauj.
0: Nu, tā tintas jau nebija īsti pilspalva, tas bija spalvas kāds, ja, ko tu pamērcēji tintē, viņam šeit nebija pildīta tinta, ne?
1: Man bija, es tādā, nu, tā kā stiloju ar tintas pilspalvu, es viņu uzpildīju, viņam bija tā kā tāda pildspalva, bet galiņš bija tomēr tāds tā kā nu, spalvas kārtām. Ar viņu bija ļoti, ļoti jāiemācās. Nu, tur tā filigrāna vajadzēja, bet, nu, rokraksts, protams, glīt.
0: Es vēl skolas laikā arī rakstīju ar to, es atceros, tas dīvainais tušas uzgalīts tāds.
1: Jā.
0: Un ar to bija jāveic rakstu darbi.
1: Kaut kas tur bija.
0: Mums tur mācīja tad ļoti kaligrāfiski to visu darīt vai kā. Bet...
1: Glīt rakstīšana bija vēl tāds priekšmets, jā, un... Un es nezinu, es kaut kā pamocīju savu vecāko meitu, viņai bija glītrakstīšanas burtnīciņa.
0: Jā, bet tur es atceros, bija tāds tintas trauciņš, kurā bija jāpamērts.
1: Tās un... ir pirms tās pilspalviņas, jau, kuru es jau izmantoju, manējai jau varēja tā uzpildīt, uztankot tur iekšā.
0: Jā, viņa neticēja visu laiku ārā,
1: nu, bet
0: jo...
1: kaut kad jau iztecēja.
0: Nē, jo redzi, kas ir Lodīšu pilspalvas, tas saucamais know-how's, ja? Nu, ko viņš tur patentē, nu, tas, ka tā tinta netek ārā, tu piespied, un tad viņa tikai tek.
1: Kas jau iztecē, kaut kas jau sasmērējās, kaut kāda kļekša jau bija, bet nu labi. Bet labi, nu tas jau ir, kā saka, pagātnes pasākums. Ejam pa ezotērijas staciņu, dod man Jāndrociņu.

0: šodien labāk, nu tā kā, miers, mieriņš, mieriņš. Un starp citu, ja nu jūs nezināt, ko to mieriņu iesākt, tad turpiniet to, ko jūs vakar iesākāt, savu darbu kaut kādu. Bet bez liekām straujām kustībām. Šito visums neatbalstīt šodien.
1: Straujas kustības nesanāks uz krastīles. Ja mēs ticam Mārtiņu teiktajam, tad krastīle mums ir sastrēgusi vairāk informācijas. Man nav, kāds varbūt papildinās, bet mums jau priekšā nākamais konkurss stāv, kur, protams, pretī balvas.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sverts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Begonija 3,99. Dārza mēbeļu komplekts. 4 krēsli un galds 89,99. Dārza lapene ar polikarbonāta jumtu 499 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas Smartfred biedriem.
5: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
6: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
8: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku barībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
3: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
5: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
7: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 mililitri, 3,59.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
10: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
11: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi. Katru dienu, visas dzīves garumā.
12: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
11: Piedalies konkursā Zoopastā 2020. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnes aptiekā un centrālajā laboratorijā.
12: Dzirdi savu sirdi!
13: Sadzirdēsim sirdi un ko tik vēl nē, jo mums ir jāuzspēlē spēle, kur balvā ir dāvanu karta no mēnesa aptiekas un veselības centra apvienības, katru 20 eiro vērtībā, jā.
14: Nu un šodien...
13: Un pagaid, baibu, un bezmaksas analīžu komplekts, vitamīnu un minerālu vielas no centrālās laboratorijas.
14: Jā, un mēs jau... jau vairākas dienas, tā kā cilvēkus vedinam, mīļie cilvēki, esat uzmanīgi pret savu veselību, un ja jūs mašīnu vadat uz tehnisku un aizvedat pēc sev arī tehnisko. Un jūnijā tātad mēnesis attiekam veselības centra apvienību un centrālā laboratorija īsteno sociālo kampaņu dzird sev sirdi un kampaņa aicina sekot līdz veselības rādītājiem un paskatieties uz savu spiedienu, varbūt kādu dieniņu un saulēcīgi vēršties pēc palīdzības, ja rodās kaut mazākās sūdzības. Un starp citu, jūnijā ar lojalitātes karti veselība visās mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidu līdz 50% un centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezervu analīžu komplekts tikai par 20,99. Bet visās veselības centra aptiekas klinikās kardiografija tamam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Un vispār visus nosacījumus jūs varat paskatīties veselība.lv un atcerieties to, ko mēs teicām par āgenskā un tirgu šodien. Tātad stikla mājā tur šodien varēs, tai siltumnīcā varēs visu dažu pārbaudus pilnīgi pa brīvu.
13: Nu re. Tā, mums ir jau pirmais zvanītājs no diviem. Labrīt, kas sazvanīs ēteru? Halo!
14: O, kas mums sazvanīs?
13: Halo!
15: Halo, labrīt!
13: Labrīt, labrīt!
14: Ieva! Labi, un nākamais zvanītājs?
13: Halo!
16: Labrīt,
13: halo!
16: Labrīt, Normunds.
13: Normunds, lai dzērā rādžiņu. Tas tev tagad nav vajadzīgs. Kā reiz vienīgā reize, ka mēs tev aicinām izslēgt rādžiņu. Tā, Ieva un Normunds, divi spēlētāji apgalvojumu spēle, meklējam patiesību vai mītu. Pirmais apgalvojums. Ja pašsajūta ir laba, tad arī asins spiediens ir normāls. Patiesība vai mīts, Ieva?
15: Meli.
13: Meli. Normunds?
16: Mīts.
13: Meli arī labi.
14: Augstās inspiediens nav tikai gados vecāku cilvēku problēma. Mūsdienās tas arvien biežāk skar arī jaunus un aktīvus cilvēkus.
13: Normund.
16: Laikam jau patiesība.
13: Ieva.
15: Taisnība.
13: Trešais izšķirošais. Daudzi par paaugstinātu asinsspiedienu uzzina tikai pārbaudēs vai tad, kad konstatētas ar to saistītas komplikācijas. Patiesība vai meli, Ieva?
15: Taisnība.
13: Normunds?
16: Taisnība.
13: Nu jā, nu ko tu Ievai padarīsi, Normunds? Vai ne, ja ir tikpat gudra kā tu?
16: Jo apsveicam.
13: Tev kā otriem zvanītājiem tas nedara absolūti, Ievā. Nopelnīti ir dāvana kārtas 20 eiro vērtībā un arī bezmaksas analīžu komplekts vitamīnu un minerālu vielas.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pretinsektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latviju turpinās šķērsot nokrišņu zonu. Austrumu rajonos debesis saglabāsies lielākoties mākoņainas un tur ir gaidāms īslaicīgs lietus, bet no rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies. Būtīs lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, uzspīdēs arī saule, saglabāsies lēns vēš, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
2: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Patēriņa cenas Latvijā šogad maijā salīdzinājumā ar pērno gadu ir augušas par 3,5%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,9%. Latvijas preču eksports šā gada pirmajos četros mēnešos pieaudzis par 2,2%, sasniedzot gandrīz 7 miljārdus eiro, savukārt imports audzis straujāk par 5,8%. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien rīko atvērto durvju dienu uzņēmējiem un citiem interesentiem pasākumā varēs uzzināt par uzņēmējdarbības attīstības iespējām, eksporta atbalstu un citiem LTRK piedāvātajiem rīkiem. Klimata un enerģētikas ministrija un Latvijas pašvaldības savienība šodien pārunās pašvaldībām būtiskus jautājumus enerģētikas un vidas jomām. Aizsardzības ministrija šodien informēs par Eiropas aizsardzības fonda aktualitātēm, lai veicinātu vietējās industrijas iesaisti pārrobežu projektos un sekmētu aizsardzības tehnoloģiju un inovāciju attīstību. Mārupē šodien norisināsies zemesardzes rīkotais seminārs Rupors, kurā eksperts tostarp no Ukrainas dalīsies pieredzē par sabiedrības informēšanu un sadarbību militāru apdraudējumu un krīžu laikā. Nacionālā apvienība iesniegusi grozījumus likumā rosinot ļaut vecākiem izvēlēties vai vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu par vienu un to pašu bērnu saņem viena persona vai katrs no vecākiem atsevišķi. Bērnu aizsardzības mēneša laikā šodien un rīt vairākās pašvaldībās notiks atvērto durvju dienas bērnu tiesību aizsardzības iestādēs. Iedzīvotāji varēs iepazīt šo iestāžu darbu un uzzināt par pieejamo atbalstu bērnu tiesību aizsardzības jomā. Slimību profilakses un kontroles centrs konkursā izraudzīsies pētījumu veicēju par Igaunijas un Lietuvas iedzīvotāju alkoholisko dzērienu iegādes paradumiem Latvijā, bet Āgenskalna tirgū sociālās kampaņas Dzirdi savu sirdi laikā šodien bez maksas varēs veikt sirds veselības pārbaudes, būs iespēja izmērīt asinsspiedienu pulsu un saņemt speciālistu konsultācijas.

0: Vēl tur bija teiciens par laimīgajiem, viņi stundas neskaita, ja?
1: Neviens, kurš ir laimīgs, nekad nav skaties pūkstas.
0: Jā, man šķiet, ka drīzāk tas būtu, nu, kaut kā jāpārvērš par to, ka laimīgajo dienas neskaita, īpaši atvaļinājumu cilvēki, bet tie, kas darbos, tie zina, ka šodien ir darba nedēļas vidus trešdien, 10. jūnijas, ar sauli debesīs. Krists ziņo, ka tikko ir noticis negadījums uz eksporta ielas starp Elizabetes un Hanses ielu. Tur, diemžēl, Motorola ar sadursmi ar auto veidosies sastrēgums un tiek gaidīta mediķu brigāde.
1: Jā,
0: lielais Amazon, tas vienmēr bēdīgi.
1: Jā, bet vispār tie, kas šodien pošās uz Rīgu un nav kādu laiciņu bijuši Rīgā, tad es teikšu tā, kaut kas ir pateicis Rīgas tiem cilvēkiem, kuriem ir lāpsus un ekskavātori, ka Rīgai apakšā ir 10 zelta dalderi. Ko viņi rok to Rīgu? Es vakar centrā iekūlos. Pilnīgi nelaimīgi bija, ka es biju kaut kā tā ieplānojis to savu to kaut kādus tur tikšanās un kaut ko centrā ārpras. Nebrauciet iekšā centrā.
0: Tur redz, mums tā sezona rakšana ir salīdzinoši īsta.
1: Bet man liekas, viņi kaut ko vairāk zina nekā mēs. Man liekas, viņi tik izmisīgi roka to Rīgu augšā. Tu kaut kas apakšā, tur jābūt kaut kam. Jo parasti, nu, tā kā, ja tu kaut kādas maina, kaut kādas trūbas vai caurules, ko viņi tur dar, parasti viņi tā laiskāk to dara. O tagad tik dūšīgi un tik sirsnīgi un viss tāds darba tas iela, tur kaut kāda vēl dzirna vēl, nu, tur viss ir ciet. Nu, tā kā automašīnas nolikt ir ļoti liels problēmas Rīgas centrā un vispār nolieciet kaut kur maliņā un ejiet tā kā hājām, skatieties uz smuko Rīgu, smukām Rīgas meitenēm. Nu, un, protams, arī zēniem. Lūk, bet vispār, jā, nav viegla dzīve Rīgas pat laban centrā. Un arī droši vien tiem kafejnīcu īpašniekiem, kur bija ieplādojuši, nu, tā vasarā, nu, tā vismaz vasarā, jā, tā peņa, tā vasarā mums būs.
0: Bet tur jau tas ar mašīnām īsti neiet kopā. Ne, tur jau,
1: labi,
0: jo kā reize ir labāk, ka cilvēks no mašīnas aiziet uz divi kā, jā, un ar divi kā viņš drīzāk ieies kafejnīcu.
1: Jā, bet zin, ka tu un sēdē tajā vasaras terasītē, ka tev ekskavators blakus dara savu darbu, arī nav neko omulīgi. Nu, tā jāpierod pie tā, vienkārši jāpierod. Paskatījos vēstures tajās grāmatās, nu, tā kā Latvijas avīze mums piedāvā parasti tādu iespēju un izrādās pirms 100 gadiem, ja? Tātad notikums pirms 100 gadiem Rīgas pilsētas dārza direktors un daļdārznieks Andrejs Zeidaks izmisīgi jaunākajā ziņās, kas ir laikraks, sūdzās, ka Rīga daudz ieguld savu parku un apstādījumu uzturēšanā. Nu, tas ir tā kā arī šodien, ja? Taču, nu, ļoti zema kultūra atpūtnieku tajā vidū. Nu, atpūtnieki, nu, nemāk atpūsties un atstāja ārprātīgi daudz tādas, nu, kā saka, nesmukums aiz sevis. Un ziedu zādzība iet vairumā. Un tas pat notiekot dienas laikā. Un šo nedarba ne tikai bērni, bet arī pieaugušie. Un tajā brīvziedu tīko tā ir vasaras nakšu mīlas pāri. Starp citu, nu, kā mēs arī noskaidrojam, ja tagad, nu, ir aparāti, kur var iegādāties ziedu pušķus, ja iemet monētiņu un dabūt to savu ziedu pušķu.
0: Jā, bet ir diezgan labs variants.
1: Ir labs variants, bet sok! Apsok! Atceries
0: to. Pagad tos aparātus.
1: Bet... Jā, taču atceries to, bet tiem zagļiem arī ir jāpasaka, ir visur ir kameras, ja pilsēta ir vienās kamerā, nu, vienās kamerās. Ja jūs zogat, nu, tad ir ļoti liels iespējas jūs arī, kā saka, noķert. Jo atceries, nu, pirms kaut kādām dažām nedēļām izsludināja meklēšanā ziedu zagli uz skritulenēm.
0: Mēs tās bijām, mēs diezgan labi aprunājām arī.
1: Jā. Nu, tad 100 gadu apakaļ tās pašas problēmas, vai kas šodien?
0: Rīt programmas opas vaibs ir viens gavari Ansarmanovska studijā. Mēs esam ciemiņu gaidās. Mār izdod savu debijas albumu, solo debijas albumu, tā nosaukums Pusmūža krīze. Un ar albumu dziesmu Māru mēs satiksim šeit studijā pēc pulksteni deviņiem. Šobrīd 8.41.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
2: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
4: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
5: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies interneta veikalā www.mella.lv. Mums ir viena asinsrite. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo, gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaudi savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
6: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru. Norcentrs, Tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
7: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 € un kilograms, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 €, 400 grami cāļu pusspārnu 1,39 €, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 € un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 €. LV svētkos par savējiem.
8: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV. Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
9: Tode. Jumts manai mājai.
5: Labākā mūzika, lielis

0: best is yet to come. No love bug, stariņa, etrās zo pastā labrīt. Klausies mani labas ziņas, atceries par to motoroleru sadursmi.
1: Labi, labi, labi.
0: Rolerist saviem spēkiem devies tālāk.
1: Oj, cik labi. Tad, nu, zin, gan vismaz viena laba ziņa šajā rītā mums ir, tad jau diena ir faktiski jau izdevusies. Starp citu, tu esi kadreiz tā pieķeri sev pie domas, ka... Kāpēc tu, piemēram, kad tu iesāci skatīties interesantu seriālu, tu viņu gribi izraut caur vienā naktī? Kāpēc tu nevari, piemēram, nu labi, noskatīšos
0: šito seriālu? Bet tas ir kāreiz par mani stāsts, tāpēc, ka es negribu atlikt uz rītdienu, un es esmu ievilkts acīm redzot sižeta līnijā, vai ne?
1: Lūk, šo ir jau 20. 30. Gados pagājušajā gadsimtā atklājusi zinātniece Vilma Zegarnika, nu, lietuvieta pēc tautības, bet, nu, principā ļoti tādi jau startautiski. Arēnā aizgājuši zinātniece, viņiem bija tāds atklājums, ka viņi ar savu profesoru bija aizgājuši uz kafejnīcu. Oficiants ļoti profesionāli pieņēma pasūtījumu, un tur tas pasūtījums bija liels un garš, un viss kaut ko viņš neko nepierakstīja, un atnesa visu pareizi, un tad, kad viņa atgriezās pēc kādu laiciņu, jo viņa bija aizmirsusi uz cepuri, viņa kā zinātniece viņam pārjautāja, vai viņš viņu atcerās, un vai viņš atcerās, ko viņa pasūtīja, un šis izrādās neko neatcerās, vairāk viss. Cilvēki labāk atcerās lietas, kuras nav pabeigtas, saprot, un viņus ievelk tajā stāstā iekšā. Nu, respektīvi, nu, ja tu, un uz šo, nu, teiksim, šo izlasīja un iepazinās ar šo materiālu seriāla veidotāji, tāpēc tie seriāli tagad ir tik pieprasīti.
0: Tāpēc tā katra sērija beidzās ar kaut ko, ka tā kā, nu, vēl viņš paliek gaisā.
1: Nedrīkst pabeigt nevienu stāstu. Ja tu gribi cilvēku tā kā ieinteresēt, tad nedrīkst neko pabeigt, nekam pielikt punktu.
0: Un šo pētījumu, diemžēl, izlasīja meksikāņi.
1: Viss seriāla veidotājs, tad cits šo pētījumu, nu, varbūt ar laiku viņi saprot un zina to. Un tāpēc, piemēram, geštalterapeiti, ja, kā, ko viņi dara, ja cilvēks tev, nu, beidzās attiecības, un viņš atnāk un saka, nu, mums ir jāprunājas, slavenais teiciens, mums ir jāprunājas. Un tā, ka viņš tajā, mums ir jāprunājas laikā, pasaka, nu, viss mums, mūsu starpā, viss ir beidzies, viss nekādas variācijas vairs nebūt. Nekas. Tas ir cits tās, tas cilvēks, viņš izraudās, un viņam, nu, labi, nu, nav. Bet tad, kad viņš aiziet nepateikdams itin neko, viņš gadiem domā par to cilvēku, gadiem mokās. Tāpēc...
0: Stāsti ir jānoslēdz.
1: Un tāpēc terapijā bieži vien liek uzrakstīt viņam vēstuli. Nē, aizsūt to vēstuli, vienkārši uzrakst un sadedzini. Vai arī, nu, kaut kā izrunā, krēslam tukšam izstāsto visu. Viss, es pati no tevis aizēju. Saprati, es aizēju no tevis, nevis tu no manis. Es. Un viss, un tad ir jāpieliek tas punkts. Lūdzu.
0: Nu, tāds terapijas stūrīts sanāca, jā?
1: Kapnoj tāds izziņas stūrīts.
0: Circles, Post Malone, Star FM ētrā. Kā jau es teicu, mēs māri gaidām ciemos un apsveiksim ar jaunā albuma Pusmūža krīze izdošanu. Aprunāsimies par to, ko šajā albumā tu varēsi dzirdēt, un, protams, noklausīsimies arī jaunās debijas solo albuma plats kārtējos skaņdarbs Star FM viļņos. Ir 8:54.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši, lai vasara nebojā odi, ērces, gliemēži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latviju turpināšu čērsot nokrišņu zonu. Austrumu rajonos debesis saglabāsies lielākoties mākoņainas un tur ir gaidāms īslaicīgs lietus, bet no rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies, pūtīs lēns līdz mērens. Rietumu vēšu un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, uzspīdēs arī saule, saglabāsies lēns. Vēš nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 vērtām studijā Iveta Šnaipa labrīt. Pašreizējais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelis nav optimāls un tam nepieciešami uzlabojumi, tā uzskata ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš norāda, ka pašvaldību situācijas ir ļoti atšķirīgas, tādēļ būs jāmeklē kompromiss, vienlaikus atzīstot, ka ideālu risinājumu panākt būšot grūti. Kulbergs arī paudis šaubas, vai gadiem neatrisināto jautājumu izdosies sakārtot tuvāko 4 mēnešu laikā. Ekonomikas ministrija plāno pārdalīt aptuveni 1,5 miljonus eiro Latgales turisma nozares stiprināšanai atbalstot reģiona popularizēšanu un dalību starptautiskās turisma izstādēs un konferencēs. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzskata, ka valstī ir jārūpējas par investīciju. Drošību Latgalē norādot, ka valdības izbraukuma sēdē 27. Jūnijā Latgalē plānots lemt arī par kārtību, kā uzņēmējiem un iedzīvotājiem kompensēt zaudējumus, kas radušies saistībā ar Latvijā no ārvalstīm lidojušajiem droniem. Tikmēr atbildīgie dienesti pārtraukuši pirmdien Rēzeknes novadā notriektā drona atlūzu meklēšanu. Nacionālajie bruņotie spēki norāda, ka bezpilota lidaparāts notriekts lielā augstumā, tāpēc tā fragmenti iespējams izkaisīti plašā teritorijā. Informācija par drona tipu un izcelsmes valsti pagaidām nav publiskota. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība šodien tiksies ar jauno izglītības un zinātnes ministri Ilzi Indriksoni, lai pārunātu nozares aktualitātes. Viens no galvenajiem jautājumiem būs iespējamais mācību līdzekļu finansējuma samazinājums, pret ko iebilst gan arotbiedrība, gan Latvijas pašvaldību savienība. Saskaņā ar budžeta plāniem finansējums šim mērķim 2027. un 2028. Gadā varētu sarukt no 9 līdz 5,7 miljoniem eiro. Un vēl šīs nedēļas nogalē laikapstākļus Latvijā noteiks ciklons, tādēļ gaidāms lietus un salīdzinoši vēss laiks. Ceturtdien daudzviet līs stipri un vietām iespējams arī pērkona negaizes, bet turpmākajās dienās nokrišņi gaidāmi brīžiem. Gaisa temperatūra nedēļas nogalē pārsvarā nepārsniegs plus 20 grādus, savukārt lietus ietekmē vairākās upēs turpinās paaugstināties ūdens līmenis. Vietām Latgalē un Vidzemē tas šonedēļ jau cēlies par pusmetru.

0: iedomāties, kas notiek viena mūziķa iekšējā pasaulē, tad, kad viņš ir burtiski 5 minūšu attālumā no savu solo debijas albumu izdošanas. Tas ir stāsts par Māru, jeb, nu, zinām, arī astronautu Māru. Mariņa, labrīt!
1: Labrīt!
0: 12. Tā šodien mums ir 10. jūnijas, 12. Nu, kā reiz būs piedzimis solo debijas albums,
1: ja? Jā, vispār tā sajūta ir ļoti tāda surreāla. Es esmu... Nu, laikam jau jāatzīst, ka es esmu viegli, negribas teikt tikai pacelātā, bet arī uzvilktā noskaņojumā, jo neskapēc ir pēkšņi tas brīdis, kad tev sāk likties, zini, kā ir tā grāmata, apkārt vienīgi idioti, un tu zini, ka tev viņi ir jāizlasa, ja tev tā liekas, ja, jo tad skaidrs, ka kaut kas droši nevar tevi, un tajad, kad man ir tas divas dienas pirms prezentācijas, nu, trīs dienas jau arī būsim godīgi nedēļa jau pirms prezentācijas, man ir sajūta, ka neviens mani nesaprot, un kāpēc neviens, tā kā, zini, man gribas, lai visi draugi un visa ģimene, lai visi dzīvo manu dzīvi, jo tā kā, vai tad viņi nezin, ka tas ir mans diploma darbs, ja, nu tāds.
0: Klausies, bet kam ir jānotiek iekšējā pasaulē, lai... Nu, no būšanas kopā ar saviem ilgadējiem skatuves biedriem grupā astronauti, tu nonāk līdz šeit domai, ka man tomēr gribas izpausties arī vienai.
1: Zin ko, tas ir tāds paradoks, bet nu, tas ir pārāk nejauši, lai nebūtu noticis un lai būtu nejauši, bet tiešām tas plāns, goda vārds tāds nebija. Es gāju pamācīties mūzikas producēšanu, lai varētu ar tiem čaļiem vienā valodā vairāk runāt studijā, jo citādi viņi vienmēr smējās, ka es nevaru paskaidrot, kādu efektiņu es gribu, tad, kad es gribu, lai balss skan, nu, tā kā lietutiņš kristu pa ūdens virsmu, ja, nu tā, un tas domāju, nē, nu, man jābūt nopietnākai mūzikai un jāpamācās, un tad tu sāc kaut ko jaunu mācīties, un tad tas dzīvē tā notiek, atvers jauns kaut kāds spektrs un vispār saprast, ka tur kaut kas ir, un tad tās skices taisot, zini, tu vienkārši mācies un taisi skices, lai būtu interesantāks mācību process, un tad pēc top skici, ko tu domā, o, šito varētu simpūrs satīnam uzdāvināt, un tad ir fan, nu, tā kā pabeigt, un beigās tā dziesma, ko šeit rāda, tā ir tā, ko es sākumā smējos pilnā balsī, domāju, nu, tādu es nekad nevarētu izpildīt.
2: Bet vispār tam nekādu sakara nav ar to, ka tu dziesmu savam pirmajam, tā kā, albumam, solo albumam es iedevos to nosaukumu pusmūžu krīzes. Un pusmūžu krīzes es ieskatījos tātad galvenie tie nosacījumi. Nu, pēc kā var pateikt, ka ir pusmūžu krīze, tā ir sajūta, ka skrien laiks ātri. Un tad tu sāc uzdot jautājumus sev, vai tas, ko es daru, ir tas, ko es patiešām gribu. Un ilgs pēc nu, tādām neizmantotajām savām jaunības dienu kaut kādām iecerēm.
0: Vai tu atbilst šai definīcijai ar savām sajūtām?
1: Man vispār kaitiņ, jo man visu laiku liekas, ka es tikai koķitēju ar tēmu pusmūžu krīzi. Apmēram, pateikšu pirms vēl viņi ir klāt, lai tad, kad pienāks, nevis nevaru pateikt, bet teidu baibu lasma tā kā... Ne, nu,
0: tas tā kā līdzīgi kā baibu gaidot apaļo jubilēs atceros, teica, ka viens draņķis jau ir Wikipēdijā ierakstījis viņas vecumu, un viņa pati sāk vienkārši iet pa priekšu.
2: Nē, vislabāk tu pats saki, nekā kāds izlaba, bet viņai tā, tā ir.
0: Jā,
2: tas un vispār, vēl viens, bet ļoti, ļoti labs, man liekas, nosacījums, ka tu jau ir iestājusies.

0: tas iecerst. Tev tā ir?
1: Nu, vispār es aizbraucu uz Fidži, jā.
0: Tas tev tas nav tāpēc, ka tev mammai bijusi skapīša tā smaržiņa ar uzrakstu Fidži. Viņa bija ir padomu laiku sieviešu sapņu smaržiņa.
1: Nu, man tikai asies ar tiem ceriņiem, kas tā, man liekas, ir padomu laiku smaržiņa.
0: Nē, nē, bija tur vēl Fidži un tā Fidži.
2: Labi, bet ko tev grupas puši saka par, par Debiju solo karjeru?
1: Nu, viņi vēl nav dzirdējuši albumu.
2: Jā, tad mums tā neatrāk.
1: Viņi saka, nu, izskrienies un nāc mājās.
2: Bet tu nāks mājās?
1: Nu, protams, ka es nākšu mājās, protams, ka viņi mēs jau kaļam plānus uz priekšu, bet, zin kā...
0: Vai tagad šajā albuma tu visu vienu pati izdarīji?
1: Tā tad milzīgs sveciens Mikīn, kurš bija mans, nu, mentors sākotnēji, un tad jau viņš, zini, iedod mazo pirkstiņu, un tad jau ir visa roka paņemta, un beigās viņš arī visu albumu miksēja, masterēja un līdzproducēja. Tā kā, jā, nu... Nu, mēs strīdamies, vai es tev drīkst piekabināt producentu virku vai nē. Droši vien, ka...
2: Nu, labi, nu, mūsdienās, protams, vajag taču bišķiņ arī skatu no malas, vai ne?
1: Bišķiņ vajag skatu no malas, jā. Nu, viņš tieši, zin kā, ka tu soļo jaunā teritorijā, tad tev viss liekas apšaubāms, tā kā, vai es tiešām drīkst šo darīt, vai šis skan jei vai nē. Un tad viņš teica, labi, Māri, nu, viskārt, jau es pieskatīšu, lai tev neiznāk nekas tāds, nu, pārāk neveikls.
2: Kā reiz, interesanta lieta ir par 12. Juniju runājot, tātad par solo debijas albumu. Iznākšanu, tu negaidīsi kaut kādu vakaru, lai sapulcētu savus draugus, domu, biedrus, mūzikas, pazinējus, mīļus. Prezentācijas pasākums 8:30 no rīta. Kas tas par laiku?
1: Ja man ļoti patīk, ka, zini, visiem ir tik daudz komentāri, un arī, nu, vienā brīdī tu saproti, par ko vēl ir albums pusmoža krīze, ka vienkārši, nu, jāsāk beigt klausīties visus tos 100 komentārus, jo vienmēr kādam nepatiks vispār skumjās disnītas koncepts, kāda ir šis albums. Protams, ka kādam nepatiks arī dziesmas vai kādam nepatiks vieta, kur tu svīni, vai, nu, daudziem, protams, nepatīk arī pulkstens, jo kāpēc gan tik agri jāceļās. Un tad es smējos, nu, ja ir pusmoža krīze, nu, tad jāsāk cert no rīta. Es nevis rīz, mums būs mimozas, būs arī kafija, protams, un mums būs mazie burgerīši, sviesmaizīts.
2: Tu vari izstāstīt, kur ir šīs attikšanās, jā, un kā tur vispār droši vien, ka nav bezizmēra telpa, ja?
1: Vēl ir tāds maģiska lieta, ka tomēr tu īstajā brīdī satiec īstos cilvēkus, un man likās, ka šis ir super solo trips, solo brauciens, un beigās atskatoties, nu, nemaz jau tik solo viņš nav.
2: Nu, tāpat jau ir visādi iesaistīti.
1: Jā, lai arī nav tava klasiskā komanda, ja, bet tomēr ir ļoti daudz, kas man palīdzējuši, un tad ir tāds viens dullais Kārlis no Kafē Mada, ar ko kopā mēs arī taisām to prezentāciju, tātad Mada Kafē ir ielās. Mada Kafē vietā Rīgas ielās. Blaumaņa ielā.
2: 8:30.
1: Jā, nu, tas it kā nav atvērtais pasākums, bet ziniet kā, nu, ja jūs tur būsiet, nu, tad jūs tur būsiet.
2: Ja jūs netīšām garām iesiet šim.
1: Ja jūs būsiet pārāk pasākums. Daudz, tad bulciņi jums var nepietikt, bet, nu, to mēs pārbaudīsim.
2: Tad mājās paēdiet brokas un dodaties uz Mar Debijas albumu prezentācijas pasākums.
1: Nu, tur ir brīnišķīgi. Ziniet, ko es gaidu? Ja kas, tie visi, kas nāks, tad jums jāiet tā garneli tur tādā ikru mercītē.
0: Tu šo patrāk, es tavā vietā, īstenībā, nu, bet es neesmu tavā vietā, bet es tā padomāju, kur es tavā vietā savu pirmo solo albumu prezentētu 8:00 no rīta. Māras kambaros!
1: Ak, Jēzus!
0: Ir tādi kurzemē.
1: Pagai, tā ir ala? Tās ir tās alas,
0: mūdzu, es tev iesaku uzzināt. Kambari tie ir. Īstenībā,
1: tu tur savi savas viesas un ieklēdz, ja?
0: Centrā, ka tu... Māras kambari bija tev īstā vieta, lai tev savu pirmo albumu prezentētu. Bet labi, tas ir.
1: Tā simboliski, tu visus ievilini, un viņi vairs nekad netiks ārā. Nu, ne, nu, kā saka, brīdinu, ja? Tā kā, kad alkohola reklamē apakšā ir kaitīgs veselībai, tā klausīsieties šo albumu, varbūt nekad vairs netiks iet no pusmoža krīzes ārā.
2: Nu, to mēs novēlam tavam klausītājam, Klau. Bet jaunā dziesma, kuru mēs šodien atskaņosim arī ēterā, nāk ar video klipu.
1: Nu, tur piepildās visi tie 16 gadiet sapņi, ko tu minēji pusmoža krīzē, kad tu sāc domāt, ko es vēl neesmu izdarījis, ja?
0: Jā.
1: Un es vienmēr gribēju klipu ar dejotājiem, un ik pa brīdim arī atnāk kāda dejotāja mums kādā klipā. Bet vienmēr viņi dejo tik labi, ka man beigās nav tiesību tur dejot beigās. Un tad teicu beidzot dabūju klipu, kur man ir 20 dejotājas.
2: 20?
1: sveiciens daļai studijas Space. Jā, tā sajūta ir tāda, ha, es nāku ar jaudu.
2: Un, principā, to varētu teikt tādu, par tādu, es nezinu, kā to nosaukt, nu, klips vienā rāvienā, ja?
1: Jā, viena kadra video, one shot video.
0: Mēs viņu noskatījāmies, un tur tiešām tā arī ir vienā video, vienā rāvienā.

0: Es varu pa pasaulē, tas ir jau tāds zināms gājiens, jā, nu, ka filmē pat filmas.
1: Pa seriāls,
0: jā. Seriāli vieno piegājienu, tas nav viegli. Tas prasa nenormālu sagatavošanās procesu, cik jūs ilgi gatavojāties.
1: Tam divām minūtēm.
2: Kopā viss filmēšanas laiks bija 8 stundas, mums bija tur divas stundas, tad pauzīte, atkal divas stundas mēģinājums pauzīte, un tad tā filmēšana arī notiek tā, ka nofilmē vienu pilno kadru, un tad visi pārunā, kas tur bišķi jāapmaina, un tad pēc 20 minūtēm vai pusstundas pat tu var vēlreiz mēģināt visu to lielo kadru nofilmēt.
1: Un tāpēc tev ir izvēles iespējas, jo bieži jau tā nenotiek tā. Man tagad ir jāizvēlās.
2: Jā, es arī tieši teicu, man jāizvēlās
1: starp diviem klipiem jāizvēlās, kuras publicēju. Es domāju, kā tas ir iespējams. Pagaid, nu kurš tev strādāja pie montāžas, ja neuzzinot vēl, ka tas ir vienā rāvienā filmēts variants. Tā ka tev vēl līdz 12. datumam ir jāizvēlās, vēl līdz šodien.
2: Nu, man šorīt jāizvēlās, jā, un tu man varēsi palīdzēt.
1: Es tā palīdzēšu, jā, pastīsimies, lai gan es nezinu. Droši vien vēl viens uzdāms ir atrast 10 atšķirības šajos klipos.
2: Jā, apmēram.
1: Marmar, Debijas albums Pusmūža krīze jau pēc pāris dienām. Agrā rīta stundā 8:30 piedzīvos savu, nu, kā lai saka, pasaulē nākšanu, vai ne? Kādā formātā, vai tev būs arī taustāmais, vai tikai digitālajās platformās?
2: Jā, nu, klau. Nu, ja jūs esat gatavi, ka es te tā kā izkratu sirdi, es jau paķēru gandrīz sirdstriegu, tad, kad es tās savas skaistās plates dabūju un aizbraucu mājā, un tad tikai sestdienā, protams, gudrinietis uzliku noklausīties, un es klausos, ak, nē, tur ir tie tirkšķi tādi lieki.
1: Tehniskā lažiņa kaut kāda,
2: ja? Jā, nu, es jau visu jau iztēlojos, kā visas mans 300 plates, jā, kā visas būs jādod promotiem, ka netraucēja ir brāķis. Bet beigās pirmdienā, kad tu laimīgi noraudi jau visu brīvdienu gandrīz, jā, nu, nē, nu, bet metaforiski. Tad pirmdienā atklājas, ka tās ir tās testa plates pirmās, kuras es esmu no augšīs paņēmis, un tālāk apakšā viss ir kārtībā.
1: Īstās, es nemaz nezināju, ka ir tās testa plates.
2: Nu, jā, nu, kaut kas, kādai tur uzlīmīt, ne tā uzlīmēt, kādai tur tas pirmais brāķis.
1: Nu, pagad, tas tā kā
2: pieregulē.
1: A, tās, kuras nu, pa brīvā dod.
2: Viņš pieregulē, un tad viņš atsūta, nu, tā kā, varbūt tev kaut kur nodar pie sienas pielikt, zin kā. Un tad,
1: tā kā... Skaidrs, un tālāk tajā kaudzītē uz apakšu tur jau visi labi.
2: Jā, bet tas saucas galvenais nezaudēt paniku, nu, ka tā arī var būt, ka tu jau domā, viss te ir zaudēts, prezentācijā neviena plata nebūs. Bet labā ziņa, prezentācijā būs gan plates, mēs, starp citu, būsim unikāli ar to. Es jau, protams, saku mēs.
1: Tu un tavu komandu, jā?
2: Jā, ka mūsu vinils būs pieejams Volt veikalā, aplikācijā. Tad katrs varēs.
1: Paga.
2: Tas nozīmē tā, tu brauc uz ballīti, pats man nav dāvana, ko lai es daru, tikai staķiks priekšā, tur taču nebūs cienīga dāvana. Un tu atceries, es varu Voltā ātri uzsūtīt, lai man atsūtu mārķi.
1: Gan es numuru nebija dzirdējis, ka Voltā var platu pievest.
2: Nu, tāpēc, ka tās numuras
0: vēl nebija tagad. Es esmu dzirdējis, bet par, nu,
2: tā būs jauna, varbūt ierādīsim jaunu taciņu un tālāk, zini, Volts būs jaunais.
1: Tu nāc ar pārsteigumiem, un tas ir galvenais. Ar nepacietību gaidīs tavs klausītājs tieši 12. jūniju.
2: Un zini, kur mēs tiekamies, ja nu kas vēl. Nu, ja nu kāds gaida dzīvi, jā, redzēt. Tas ir diezgan necam, bet tas tiešām būs DJ Teltī Summer Soundā.
1: Tev būs kā, savs DJs nāc.
2: Tas būs pārsteigums arī man pašai.
0: Pusmužu krīzes vēl viens tāds sapnis, ko piepilnīt.
2: Jā!
0: Tas ir tā tas.
2: Kā, tad, kad es ieraudzīju plakātā, ka ir DJ Rutur virs manis, tad es domāju, Jēzus Marija, nu tā kā, es nezinu, tā kā, vai viņš raudz spilvenā, vai viņš ir sajūsmā, bet, nu, kaut kur ir tā sajūta mazliet tāda viltvārža, bet arī viņa ir ļoti kaifīga. Nu, kad iesauļo pilnīgi, nu,
1: es domāju, gan redzēt sevis tik skanīgas afišas kā Summer Sound, vai ne? Mār, jaunā dziesma, ievadu vārdu un tad laižam gaisā.
2: Nu, jaunā dziesma, visu, ko gribu. Man jautāja horeogrāfi pirms uzlikt deju, viņa saka, nu, par ko tad ir tā dziesma? Es domāju, nu, tur diezgan triviāls teksts, tur ir visu, ko gribu dzirdēt, ir es izvēlos tevi, jā. Un tad es saku, nu, visu pirmo dziesmas daļu ir lielie jautājumi, kas ir virs manis, kas esam mēs, par auru, par kvantu lauku, jā, par dvēseles atzimšanu. Un tad otrā daļa ir, bet, ja godīgi, tas neinteresē, jo visu, ko gribu ir... Nu, tā kā, kad tu izvēlas mani, un mēs padejojam. Un viņi saka, nu, tad tā padejošana otrā daļa kā plāksteris. Un tad saizdomājas tā dziļi filozofiski. Saku, varbūt plāksteris ir otrais. Varbūt tie lielie jautājumi tieši ir lieki, jo mēs vienkārši nespējam dzīvot te, un tagad mums vajag to plāksteri mūsu nespējai būt mierā.
0: Nu, šitas ir viens no filozofiskākiem dziesmas pieteikumiem, kāds mums ir beidzamā laikā būtu.
1: Vai pietiks ar divām minūtēm, lai šo salikt savos plauktiņos, bet varbūt arī nevajag, varbūt vajag vairāk laika.
2: Labā

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūži tolmetā.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
5: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmolu kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmolu Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
9: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
10: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latviju turpinās šķērsot nokrišņu zonu austrumu rajonos. Debesis saglabāsies lielākoties mākoņainas un tur ir gaidāms īslaicīgs lietus, bet no rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies, pūtīs lēns līdz mērens. Rietumu vēšu un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, uzspīdēs arī saule, saglabāsies lēns vējš, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap plus 20 grādiem.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
2: 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī vadīs Nacionālās drošības padomes sēdi. Iekšlietu ministrs Jānis Dombravā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadību pārunās imigrācijas ierobežošanas jautājumus. Aizsardzības ministrijas šodien informēs par Eiropas aizsardzības fonda aktualitātēm, lai veicinātu vietējās industrijas iesaisti pārrobežu projektos un sekmētu aizsardzības tehnoloģiju un inovāciju attīstību. Šodien Jelgavas novada cenu pagastā uzņēmumā Baltic Agro norisināsies kompleksās civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības. Mārupē šodien norisināsies zemesardzes rīkotais seminārs, kurā eksperti, tostarp no Ukrainas, dalīsies pieredzē par sabiedrības informēšanu un sadarbību militāru apdraudējumu un krīžu laikā. Patēriņa cenas Latvijā šogad maijā salīdzinājumā ar pērno gadu ir augušas par 3,5%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,9%. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien rīko atvērto durvju dienu, kurā varēs uzzināt par uzņēmējdarbības attīstības iespējām, eksporta atbalstu un citiem LTRK piedāvātajiem rīkiem. Bērnu aizsardzības mēneša ietvaros šodien un rīt vairākās pašvaldībās notiks atvērto durvju dienas bērnu tiesību aizsardzības iestādēs, bet sabiedrības integrācijas fonds šodien rīko tiešsaistes pasākumu ģimenēm draudzīgo vēstnešu salidojums, kurā darba devēji dalīsies pieredzē par ģimenēm draudzīgas un ilgtspējīgas darba vidas. Veidošanu. Tukuma novada Milskalnē šodien atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru gar vietējo autoceļu Tukums Milskalnes Mārdes Lampe, bet biedrība pilsēta cilvēkiem aicina līdz 1. Augustam uz Imantas dzelzceļa pārbrauktuves Rīgā ierīkot gājēju un velobraucēju barjeras pretējā gadījumā solot vērsties tiesā. Un vēl Āgenskalna tirgū sociālās kampaņas dzirdi savu sirdi laikā šodien bez maksas varēs veikt sirds veselības pārbaudes. Būs iespēja izmērīt asinsspiedienu pulsu un saņemt speciālistu konsultācijas.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Nu labi, 4.
2: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pat nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
1: Pagi, ko?
3: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu siers no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
6: Top, top, top!
7: Gribas kaut kur aiziet! Un iet, un iet, un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
8: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
9: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptiek LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
10: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
11: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garieguļķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 €. Maksima – lai nekā netrūk.

0: Rīt programmas opastvēl kopā ar tevi Radio Star FM viļņos daudzajās frekvencēs un arī globālajā tīmeklī. Mēs, protams, skanām Baibas Ibnēs Gava arī Jānis Armanovskis studijā, un mums ir iespēja palīdzēt izmantot radio spēku, jo Kristīna aicina ikvienu sameklēt viņas papagailīti. Mm-hmm. 2026. gada 6. jūnijas, tas ir aizvadītās sestdienas stāsts Rīgā. Tas ir tepat kaimiņos, vai pasties Māris Palodzēm, kaut kur pasties nav nosēdies.
1: Nav papagaļi.
0: Dzelzavas ielā izlidoja Krāmera papagailis. Putniņš ir jauns, tāds apmēram līdz 2 gadu vecumam, zilā krāsā, ar sarkanu knābi un garu asti. Nu, tāda vidēja izmēra, tas nav tas mazais, kas ir kanārī putniņa izmēra.
1: Tas jau ir tāds ar tendenci uz runāšanu.
0: Nu, jā, bet izrādās, ka vispār pēdējo reizi papagailis ir manīts 7. jūnijā. Mm-hmm. Bet jau ķengaragā, iedomājies. Lūgo millīts, viņš man ir, cik tur sanāk? Nu, pataisno, varbūt nav tik daudz.
1: Tā, varbūt baigi nav. Bet ej, tu viņu noķer. Es nezinu, vai tā ir taisnība, bet es vakar tieši redzēju, nu, tādu mazo klipiņu TikTokā, ja? Nu, varbūt, kad smākslīgais intelekts, es noņem, kad cilvēks iznāk vakarā ārā, pasauc, nu, pieņemsim, koko, tā viņš atplīvinās no kaut kurienes.
0: Koko, ja?
1: Sešos vakarā viņam uzsēžas uz rokas, un viņš ar viņu tā arī saka, nu, kur tu tik ilgi biji?
0: Kur tu mazājies apkārt,
1: jā? Akal droši vien esi visur saēdies, visur ciemos bijis, un tā, un šitā. Un tā viņš viņu ieiet iekšā.
0: Redz, man ir bail, viņam tās krāsas, ko zvirbuļu bandas teiks pa šitādu, kurš staigā pa viņu teritoriju, zin, kā un lidinās.
1: Nu, to paši, kur rīcinieks par baltu čaļiem.
0: Nē, kur
1: rīcinieks. Tāds, ko viņš te meklē.
0: Kas notiek ar rīcinieku balvos, ja, ka viņš ir modernās džinsās, aizbrauc ar krekliņu un uzraks Rīga. Jā,
1: tas pats rīcinieks, kas saka...
0: Nu tā, tad pēdējo reizi manīts, 7. jūnijas ķengaraks tur pie Daugavas netālu no Dienvidu tilta. Ja pamanām šo putnu, lūdzam nemēģināt to ķert ar rokām, iespējams lēnām pietuvoties un uzmetiet virsū viņam jaku. Jā. Šitā viņš sagūst, jā. Nu, piemēram, segu vai citu audumu. Putniņš nav pieradināts pie rokām un pats klāt viņš noteikti nenāks. Un iespējams, ka papagēls ir ieldojis kādās mājās vai nu, nosēdies uz kādu balkonu. Mēs viņu ļoti meklējam un ceram atrast, ja jums ir jebkāda informācija par putnu atrašanās vietu. Lūgums nekavējoties sazināties ar saimniekiem. Telefona numurs ir 2955-1004.
1: Jā.
0: Šī informācija paliek arī Mārim, pārējiem mūsu kolēģiem. Nu, mēģināsim sadzīt papagailīt.
1: Bet tā labā ziņa ir, nu tā, kad man, piemēram, tantei Zolitudē ielidoja pa logu uz svešu papagailītes, un viņi viņu adaptēja, jo tāpēc, ka toreiz tie sociālie tīkli, nu, tā nebija, un viņi nezināja, kur arī kam pateikt, un kaut kā tur viņi pa to Zolitudu kaut kā izplatīja to ziņu, kam pazudas, lai piesakās, bet tā viņš pie viņas arī tur nodzīvoja.
0: Nu, jā, tad vidējā izmēra papagailītes īpašās pazīmes zilā krāsā ar sarkanu knābi un garu asti.
1: Mhm.
0: Un šī izcelsies uz pārējo putnu foni.
1: Goņo, nejaukt ar žagatu. Tā arī baigi skaistā un ar garu asti. Tā ir baigi skaistā.
0: Tā ir baigi skaistā. Šodien sveiciens Malvām, Anatolijam un Anatolijam 10. jūnijā vārdienā. Turpinām ar Weezer, Island in the Sun, 9.47 minūtes.

0: saprotu, ka šodien tā vasaras klasika saula mīsties ar mākoņu. Par laika prognozēm runājot. Nu, silta diena, silts rīts vismaz, un jācer, ka nekas mums tur nesabojāsies. Turpinājumā paldies par kopā būšanu.
1: Manā tajā te lodziņā ir ierakstīts plus 21. Plus 21, gaļas sakarsīs līdz plus 21. Un tas ir tāds ļoti, ļoti labs tāds, nu, tāds veids, kā sagatavoties nu, tā kā atvaļinājumu tai sezonai, ja? Nu, tā kā it kā vēl jāpastrādā un nav žēl, ka ārā ir ļoti karsts.
0: Nu, bez, nu, šis jau ir labs arī atvaļinājumam laiks, nu, šiet. Baudāms laiks.
1: Es izlūktos vēl kā 2-3 grādus klāt. Ja? Izlūktos, nu, vienkārši.
0: Man kā reiz ar šo pilnīgi pietiek. Finčs un baudām arī noslēgumā. Zo, pastāmies, tiekamies rīt uzreiz pēc 7. Turpin Māris Grigals.

0: Papīrmorīgi! Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku? Izkrasi tās ārā! Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele.lv.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvietis 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
4: Loterijas atļaujas numurs 9005.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Ko Jāņos?
7: Jāņos!
8: Top!
9: Plāno mājas ballīti, Rēznas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūti mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
11: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maksima.
12: Jā, viss ir pareizi. Mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādi. Jā, tas produkts ir noliktavā, vara to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
13: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
14: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
15: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaisa temperatūra sasniegs 17,22 grādus. Laiks būs daļai saulains. Dienas pirmajā pusē vietā Latgalē vēl uzlīs. Arī stundās lietus ir gainās plašākā Latvijas austrumu daļā. Savukārt dienas stundās būtīs mērens rietumpuses vējš. Arī līdzīgi galvaspilsētā, kur mākoņu daudzums visai mainīgs, tomēr Rīgā bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra sasniegs plus 20-22 grādus. Medicīniskais laiktības valstī arī šodien otrais, un tas ir Lavelliks.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši, labāk padarīts darbs. Kurši!

Ja un stundu sākot 10.24 minūtēs. Respekt, respekt, respekt! Pastnedēļas vidus trešdien 10. jūnijas čau klausītājas atgriez Grigāls Mārs un Kāleš bez zelpas 3 stundas otrais cēliens ierindā līdz 12. Ļoti labā un saulēnā foršā noskaņojumā. Saulēnas tiešām dzazos ielas 120 gaspoži pīt saulē, lai gan Latgalē daudzēt mākoņu vairāk. Un gaida mūsu jauns ciklons, te no arī sinoptiķi brīdiņi sākot ar ceturtdienu no vietām no līs un ļoti stipri. Tās pirmās jūnija dienas un vasaras dienas ir tāds mums visai interesants ar raksturi, kā saka. Tālāk ir pārvisam lielisku un labu mūzika. 12 aktīvās stundas līdz 12 Grigāls, pēc tam Majukas dienvidos līdz 2. Hosītis ir pēcpusdiena 2-4. Un autobilā cigons līdz 7. vakarā. Bet mēs sazinamies, mīļie draugi, ar, protams, WhatsApp starpniecību 284-477-44, arī telefona līnija ir atvērta karstām ziņām 674-477-44. Lažam. Roberts Plāns! Čo

0: klasika. Skaņu celiņš no limuzīnas jāņaknaks krāsā. 6:12 minūtēs radio starpiem.
1: Otrais cēliens.
0: Stāriņā un satiksmes ziņas un aktuālās šobrīd, kas nu ir par sastrēgumiem Cēras ielas starp Tēriņu un dzelzceļa posmas, ir sastrēdzis pamatīgi. Pagaidām gan ziņa nav, kas tur ir atgadījies, bet noteikti kas nelāks, jo parasti ir braucam ceļu šajā laikā tieši uz Cēras ielas. Ulmaņa gatvu tur skaits ceļa remonta darbi līdz ar Ojāru vāciešu vienības gatvas posmas un turpat arī Liepājas un Ojāru vāciešu posmas. Arī uz Zemgales gatves šobrīd izskatās ieriķuma Rīgas gatves posmā mašīna daudz, braukšana lēna. Labs ir, mēs laižam tālāk, mīļie draugi, ar labu mūziku šajā stundā būs gan apvienība Stilā, gan arī dzena mūsu paši Gustavo, mums vajag atpakaļ Gustavo. Savukārt, ja par klasiku, tad apvienība arī M, Shiny Happy People.

Tāpēc citu, kur ir dibināta tālajā 88. gadā. Šāvnā, protams, tā ir Lielbritānija, Bristolē. Debijas albums nācis klajā 91. gadā. Tālāk, kur viss aizgāja, jazz, hip-hop, rocks un soul mūzikas saplūdināja visu vienā, un te nu radās, kas ļoti, ļoti instants un ļoti, ļoti īpašs. Tā savukārt mums otrajā cēlienā viss notiek, un mēs arī visi turpinām. Bet, draugi mīļie, skatoties tā, kas mums ir turpinājumā. Turpinājumā mums ir laba mūzika un arī dzene rubrika, un rubrikā vairāk sarunājamies par mūsu četrkājainajiem draugiem. Jā, par apdrošināšanu runāsim IP mājdzīvnieku apdrošināšanas kampaņu ilgi un laimīgi. Tad būs arī īpaša dienas tēma drošība vasaras brīvdienu laikā. Tas, kas attiecās uz suņukiem un kaķiem, jā. Droši pievienojam savu stāstu, jo arī kāds stāsta autors tiek pie trīs stāsta autora dāvanas vasaras atpūtas komplekta. Un tur dvielīts, frisbijs, vesels maisiņš ar tādiem pašiem labiem, ko varēs spēlēties ar savu draugu. Tālāk, WhatsApp numurs 2844 7744. Ja nu par labu mūziku, tad turpināsim ar apvienību, kas tiešām ir devus ļoti, ļoti daudz populārajai mūzikai. Tā ir apvienība Rockset, turpinājumā dziesmā U-Turn.

0: Ir 10:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

0: kāpšanās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
3: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pet City veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kilogramiem un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pet City – mīluļu izvēle.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Velkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neattiecas uz zālē.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
4: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € maksima.
5: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme, eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies dienas nometne LV.
6: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
7: Nu, ko šogad Jāņos?
8: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
9: Top, top!
10: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas!
11: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
12: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV!
13: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
14: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
15: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

Forši un labs mūzikas jau ir nospēlēts otrajā cēlienā. Stundas izskaņā vēl pāris kompozīcijas un pēc tam gan laikavēsts, ko sinoptiķi mums prognozē. Istam duets, Krisija un Jus. Dziesma nosaukumā bezrūpības pieturā. Ar to arī mēs turpinām. 10. jūnija, Vācu nedēļas vidū, trešdiena.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Mums ir viena asinsrita. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo, gaidīsim tevi. Pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaudi savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
2: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru. Donor centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
3: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteksistēmām. Atlaida līdz pat 40%. Noteksistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
4: Tode. Jumts manai mājai.
5: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
6: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
7: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
8: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
9: Ir talants!
5: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē.
10: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
11: Kā būs?
12: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
11: Kā es? No Bauroka.
5: Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka būvē droši.
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
13: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
2: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
14: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
15: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
16: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
17: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!

0: jo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
2: Brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
1: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
2: Nu?
1: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
2: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
1: Dienas nometne LV.
2: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, bēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Alvēl balārdī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: And the Oscar goes to...
5: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
6: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, every time we don't need roads.
9: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
10: Karota, telefons, vaizda, dakša.
9: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
11: Katru dienu Radio Star FM zaupostā pulksten 7.45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
9: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
12: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
13: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās, 11.05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
14: Radio Star FM laikaziņas.
5: Piedāvā kurši, lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
15: Arī šodien gaisa temperatūra Latvijā sasniegs 17,22 grādus. Laiks daļēji saulains, vēl dienas pirmajās stundās vietām Latgalēki pa laikam mūs līst. Pušmērens rietumpuses vējš un arī galvaspilsētā gaisa temperatūra līdzīgi dienas stundās 21,22 grādi. Mainīgs mākoņu daudzums Rīgā bez nokrišņiem. Prognoze turpmākajām dienām un proti arī nedēļas izskaņai tā. Ceturtdiena pārsvarā būs apmācies un lietains laiks. Daudz viet līst stipri, vietām arī gaidāms pērk un lietusgāzes. Ar gaisa temperatūra 20. Latgalē pa 24-26, citviet 19-23 grādi. Piekdiena pēdējā darba diena šajā nedēļā uzspīdēs saule. Austrumu novados būs pārsvarā mākoņains laiks. Vietām valstī arī īslaicīgi līst. Būtīs lēns rietumpuses vējš un gaisa temperatūra 15-19.
16: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši? Labāk padarīt darbs.
17: Kurši?

minūtes. Radio starp M2 cēlienā sākam jaunu stundu, un te nu arī dzēn satiksmi galvaspilsētā, starp citu, ir gan mierīgi. Jā, līdz ar skolēnu un brīvdienām, lai gan ir ceļa remonta darbi daudz viet, bet, nu, ir mašīna mazāk, un to arī var vērot. Uzvienības gatavs ir ceļa remonta darbi un visai vērienīguma apatīga, un tam braukšanai ir atvēlēta viena, divas joslas vietām. Tas, nu, nozīmē, ka ir sastrēgumi visas dienas garumā. Atgādinu vēlreiz WhatsApp saziņai, noteikti ziņojam 2844-7744, kā arī telefona līnija, tā arī ir atvēra 67 44 77 4.

Wow, și bad! Radio Starpim Otrajā cēlēnā 11:12 minūtēs. Tā, nu skatāmies kalendārā, kas nosumināt un sveicināt šodien vārdu svētkos Malva, Anatols un Anatolijs. Daug mīļiem Malvai gaisa buču un labvēlējumi. Anatols un Anatolijs tiek pie attālinātu rokas spiedienu un labvēlējumiem. Draugi mīļie, lai izdausies jums šī diena. Bet nu skaidrs, ka suminājums veikcijā no rubrika tas galvenokārt ir mana radio brāļa Egon Reiter pārziņā. Tuvāk četriem, draugi mīļie, var pačakstēt, droši var arī pievienot WhatsAppā savu sveicienu. Un tad no rubrikā tas viss arī izskan. Bet ar labu mūziku mēs arī turpināsim. Un te nu Kato būs ar dziesmu Atdod miegu nedaudz vēlāk. Un būs arī zan kailīgas minogas valsts dzirdām. Bet nu, šī ir Mojo. Dziesmu Lady.

0: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
1: Mīļie draugi, ar maz pauzīti un maz atkāpīti mēs sākam mūsu rubriku. Ja nu ierasim mirkli pēc 11, tad nu redz kā mazā steigā, bet nu mēs pieslēdzamies un gribētu aicināt arī jūs pieslēgties varbūt ar saviem stāstiem. Stāstiem padalīties, kā nu jūs pavadat vasaru kopā ar saviem mīļajiem, mājdzīvnieku darbiem, nedarbiem, nu un varbūt kas nu jums ir dārgi izmaksājis, varbūt suņukam ir bijusi kāda kaita vai tam līdzīgi. Ja pievienojam WhatsAppā savu stāstu 284-47744. Un stāstu autoriem, kādam tiks dāvanā vasaras atpūtas komplekts. Nu, tur būs kā mikrošķiedrs dvielīs, tā arī prizbīs un foršs dāvaniņš. Tātad, rubrikas tēma mums IP mājdzīvnieku apdrošināšanas kampaņa Ilgi un laimīgi, un arī šajā reizē mēs runājam par drošību vasaras brīvdienu laikā. Un tāpēc esmu kompetents cilvēks aicinājis studijā IP mājdzīvnieku apdrošināšanas produktu vadītāja Ilze Roce. Ilze, sveicināt!
2: Labdien!
1: Un arī dzen Līva Dagmāra Dzenovska, kas nu ir Roosevelta saimniece un mājdzīvnieku apdrošināšanas klienta. Sveicināt, Līva!
3: Sveiki!
1: Nu, redzās, no tiem praktiskajiem, no tām praktiskajām pieredzēm mēs varētu arī sākt, ja, un varētu Līva pastāstīt, kāda nu ir vasaras aktivitātes Roosevelta, piemēram, suņukam, nu, ko viņam patīk darīt?
3: Roosevelts ir labradors, līdz ar ko viņš mīla peldēšanu, skriešanu pa mežu, jeb kādas aktīvas aktivitātes ir viņa mīļākā lieta, un ja tur ir iesaistīts ūdens, tad viņš tur būs.
1: Bet zin kā, tas nozīmē, ka saimniekam ir ko darīt, jo patiesībā viņš ir tas suns, kurš prasa uzmanību, ne visu laiku, un ar viņu visu laiku jādarbojās.
3: Protams, jā, ir jābūt kaut kādai rutīnai, un viņš jau zina, ka tās visas lietas notiekas.
1: Bet jābūt arī, nu, visu laiku jāsako tam līdz, kas ir drošs, nu tā, lai tas viss, vai ne, pēc tam rezultatītos ar kaut ko, ar kādu slimību, kaiti.
3: Protams, jebkura aktivitāte nes arī savu veidu riskus, un tad katram saimniekam vajag izvērtēt, kas tad ir atbilstoši viņa mīlulim, kas ir atbilstoši viņa raksturam un arī fiziskajai sagatavotībai.
1: Klau, Līva, man pašam ir punduršs picīts, tāds maziņš, tāds suņukiņš, ja, un nereti tieši vasarā mēs viņu palaižam brīvā dabā un viss, nu, protams, viņš atnesa, piemēram, mājās, sieviņa skatās ēc vienu otru trešo, un tiešām tāds arī ir. Varbūt tev uzreiz jautājums būs Ilzei, nu, kā tad ir tā ar to pieredzi tieši par ērcēm, kuras piesūcās tieši suņiem?
2: Nu jā, ērces nesaudzē ne cilvēkus, ne maidzīvniekus, diemžēl. Tā ir viena no vasaras sezonas tādām aktualitātēm. Diemžēl viņas arī pārnesā dažādas saslimšanas, piemēram, babeziozi, kas ir strauji progresējoša, un tāpēc, ja rodas, piemēram, mājdzīvniekam kāds klibums, nespēks, vājums, to nevajag ignorēt, vajag doties pie vetārsta, meklēt palīdzību, jo šīta babezioze, viņa ļoti strauji progresē, un mums, diemžēl, arī pagājušajā vasarā bija viens tāds negatīvs gadījums ar klientu, kad, nu, nebija iespējams izglābt suni, un viņš gāja bojā.
1: Līva, ir kāda pieredze tieši par ērcēm, tieši skatoties suņukam?
3: Jā, mums pagājušajā vasarā bija aizdomas, ka viņam ir kāda no šīm tā ērču saslimšanām. Mm-hmm. Mēs aizbraucām uz veterināro klīniku, veicām visus nepieciešamos izmeklējumus. Šīs tā ērču saslimšanas tika izslēgtas, bet viņam diagnoze bija, ka viņš ir vienkārši pārslodzē pārkarsis. Līdz ar ko tā arī ir lieta, par ko saimniekiem vajadzētu pievērst uzmanību vasarā.
1: Ilze, jautājums būs jums, runājot par vasaru, kādi ir biežākie gadījumi mājdzīvnieku apdrošināšanā. Tas mums ir svarīgi, un starp citu arī klausītāji mums sāk pamazām pievienoties.
2: Jā, kā jau Līva minēja, tad peldes tā ir neatņemama vasaras sastāvdaļa, un diemžēl tā kā var gadīties, ka tas noved arī pie kādām veselības problēmām. Mitrais dermatīts rodas dažos gadījumos, un vai arī kādi akūti otīti, kas ir ausu iekaisums. Tāpēc ļoti svarīgi ir mīluli pēc peldes kārtīgi nosusināt ar dvieli, izslaucīt ausas, ir īpaši nokara no ausu šķirnēm. Tā kā, jā, tie ir tie biežākie, varbūt tādi vasaras specifikas gadījumi. Protams, dažādas traumas, skrienot, lecot, izklaidējoties, vai ne? Un retā gadās arī kādi dzēlumi, piemēram, bites, lapsenes, arī čūskas. Pagājušajā gadā bija viens suns, kuru diemžēl divas reizes pats sadzēla čūska.
1: Līva, savukārt jautājums tev ir par sunīti. Jūs doties arī tālākos ceļojumos, piemēram, ar suni un līdz ar to tās visas apdrošināšanas un viss tam līdzīgi. To mums klausītājs jautā arī, kā ir ar apdrošināšanu, ja mēs dodamies ārpus Latvijas.
3: Jā, mēs diezgan daudz ceļojam ne tikai pa Latviju, bet arī pa Baltijas valstīm. Un tieši mājdzīvnieku apdrošināšana mums iedod drošības sajūtu, ka mēs varēsim palīdzēt mīlam, ja tas būs nepieciešams arī ārpus Latvijas robežām.
1: Mm-hmm. Kādas vēl ir iespējas Ilze apdrošināt suņuku, piemēram, uz ceļojumiem? Tā ir tikai tā kā veselības vai vēl ir viskaut kādas apdrošināšanas?
2: Tieši IF mājdzīvnieku apdrošināšanai ir spēkā 60 dienu izceļošana no Latvijas. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka ceļojot pa Eiropu, apdrošināšana darbosies 60 dienas kopš izceļošanas brīža. Tas ir noderīgi dodoties šādos vasaras ceļojumos, bet arī, piemēram, gadījumos, kad... Nav iespējams Latvijā var saņemt medicīnisko palīdzību kaut kādos tādos ļoti specifiskos gadījumos. Mums ir bijis gadījums ar leptospirozi, kur bija nepieciešama dialīze, un to varēja veikt tikai Lietuvā. Mm-hmm. Tāpēc ir ļoti noderīgs šis te Eiropas segums ikvienam potenciāli mājdzīvniekam.
1: Bet tas ir līdzīgi, kā piemēram cilvēkam ir veselības apdrošināšana, to es apdrošinājies un dodies pieņemsim uz citu valsti un no šīs apdrošināšanas gadījums, un tad ir, bet ir konkrētas klīnikas, kuras ir jāapmeklē, ko apdrošinātājs iesaka,
2: Nē.
1: Ar kurām ir sadarbība.
2: Tā gluži tas nav. Var doties uz jebkuru klīniku, droši vien, ka tuvāko, kas ir pieejama, tur tātad saņemt šo te palīdzību un tad iesniegt tā atlīdzības pieteikumu un tad mēs atlīdzināsim atbilstoši polisei.
1: Mm-hmm. Vēl jautā, cik ir Latvijā populāri apdrošināt savus dzīvnieciņus? Ir kāda statistika?
2: Kopumā tirgu? Mm-hmm. Nu jā, tirgu, kā es minēju vienā no pirmajām reizēm, tad šis te apdrošināšanas veids ir diezgan jauns Latvijas tirgu. Tā aktualitāte līdz ar to ir arī augsta un katru gadu apdrošināto mājdzīvnieku skaits pieaug. Jā, mūsu klienti arī sniedz mums ļoti pozitīvas atsauksmes. Viņi ir priecīgi par to, cik ātri atlīdzības tiek izmaksātas un šī te palīdzība, ko var saņemt tādā gadījumā, kad kaut kas ar mīluli ir noticis, kad ir tā jau lieli kreņķi un sirdsāps, tad ir jauki, ka var neuztraukties par to, cik izmaksās šī te palīdzība.
1: Mm-hmm. Līva, jautājums tev, vai varētu padalīties, cik ir jāmaksā, cik maksā apdrošināšana sunim?
3: Atkarīgs no tiem parametriem, ko tu norādi, ka tu izvēlies apdrošināšanu, bet mums tie ir aptuveni vidēji 30 eiro mēnesī, kas, piemēram, uz vienu ārstēšanas reizi klīnikā ir neatsvarami maz.
1: Mm-hmm. Labi, un Ilze, tu droši vien ir pa daļām var maksāt, jā? Ir mēneša maksājums, jā. Ir pusgada, ir gada maksājums, nu kā parasti?
2: Jā, tieši tā, var veikt arī ikmēneša maksājumu, tad tas sloks uz ikmēneša tēriņiem ir salīdzinoši maz.
1: Mm-hmm. Apdrošināt savu sunu un kaķi ilgi un laimīgi, un ja savu suni vai kaķi apdrošināšanā pirms tā trešās dzimšanas dienas medicīnas izdevuma segumu varēs atjaunot līdz pat mājdzīvnieku mūža beigām neatkarīgi no mīluļa vecuma, ja? Es saprotu, ka tā ir līdz 3 gada vecumam.
2: Jā, tas ir mūsu jaunums, kad ir iespējams apdrošināt mājdzīvnieku bez vecuma ierobežojuma, ja pirmo reizi viņš ir apdrošināts līdz trešajai dzimšanas dienai, un pēc tam turpināts ir atjaunot šis te segums tiek.
1: Mm-hmm. Tā, nu ko, mīļās dāmas, te nu mums arī stāsti, ko ir iesūtījuši klausītāji, jo redz, mums ir arī tam balva. Trīs stāstu autoriem dāvanā būs vasaras atpūtas komplekts. Nu vienam stāstam mēs noteikti piešķirsim un negribētu viņu nolasīt, to mums ir iesūtījusi tā, mūsu radio klausītāja Liene vādā un raksta viņa šādi. IF apdrošināšanas stāsts. Bija otra diena, nolēma piekdien ar IF apdrošināšanu abus savus suņus apdrošināt, jo algas diena. Trešdien sunim trauma, liesas plīsums, klīnika operācija un summa 1490 eiro tēriņa. Vakarā bija vēl Rīgā Cure Concis, man biļete ar stāriņu palīdzību biļete, jo suns jāved no klīnikas uz mājām. Izsāk sakot, abi suņi tagad apdrošināti ar IF. Toreiz žēl, ka nepaspēja apdrošināt pirms traumas laikā. Un starp citu, šeit ir šis stāsts, ko mēs pagājušo nedēļu runājām, kad no šīs izmaksas tiešām arī Līva apstiprina, ka ir ļoti, ļoti liels. Ja no rekura operācija izmaksāja 1490 eiro, ja, nu tad mēs pret to, kad ir, ja ir mēneša maksājums, piemēram, tie 30 eiro, vai neko tas atsver. vai ne?
2: Jā, un arī īstenībā šādas te ērču izraisītās saslimšanas arī nav lēts prieks 200 līdz 400 eiro, tas, ja ir nepieciešama ārstēšana.
1: Mm-hmm. Tā, un varbūt noslēdzot mūsu sarunu, rekur ir jautājums, kādas saslimšanas netiek sektas IFA apdrošināšanas ietvaros?
2: Pirmkārt jau netiek sekts tāds profilaktiskas lietas, kas, piemēram, ir vakcinācija, ausu tīrīšana, nagu griešana, arī gadījumi, kad klients jau pērkot polisi, tātad zin, ka notikums ir noticis, un arī šajā gadījumā, kas izskanēja klausītāju piemērā, tad tas notikums notika divas dienas pēc polises iegādes, tātad pirmās 14 dienas ir šis te polise vēl nestājas spēkā, tas nav vairs nogaidīšanas periods, bet vienkārši tāds tā kā polises darbības sākums ir 14 dienas pēc iegādes, tāpēc ir svarīgi laicīgi apdrošināt un protams, jo ātrāk, jo labāk, tad ir iespējams arī apdrošināt līdz mūža beigām.
1: Un plašāk informāciju mēs noteikti varam apskatīties mājaslapā?
2: Jā, IF LV mājaslapā var izlasīt visu un iepazīties ar noteikumiem un polises veidiem.
1: Mm-hmm. Labi, tā, teikšu paldies un ar jūsu atļauju, mīnās dāmas, es domāju, ka Liena tiek pie balsas. Sarunāts, ko?
2: Sarunāts,
1: jā. Jā, varam. Okay. Tā, Ilze Roce, IF mājdzīvnieku apdrošināšanas produktu vadītāja, Līva Dagmārā Dzenovska, Rūzvelta saimniece un mājdzīvnieku apdrošināšanas klienti. Te nu arī aicinājumi, mudinājumi, draugi mīļajā, rūpēsimies par saviem četkājainajiem draugiem un apdrošināsim tos, protams, IF apdrošināšanā. Lai forši dienā, paldies jums liels par sarunu.
2: Paldies.
1: Atā.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai.
5: Ir 11 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko benzīna krūmgriezis 59,99. Makita dzīvžogas čēres bez akumulātora 89,99. Universālās zāliena sēklas 1 kg tikai 2,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
6: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
8: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 eiro. Un kokoglis Proflame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 eiro. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
9: Top, top, top!
10: Cūka!
11: Vista! Ņemam abus! Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
10: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
11: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
10: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
11: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
12: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10,000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3,000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5,000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
13: Jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
14: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kg, 3,49, Helmans majonēze 855 ml, 3,59.
13: Lidl ir vērtīgi.
15: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk putekļu sūcējs sausai un slapjai uzkopšanai tikai 44,99 €. Amiko mobilais gaisa kondicionieris 299,99 €. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
16: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
17: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā,
18: 1, 2, 3.
17: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
19: Atpūties, papīrīt, 1, 2, 3.
17: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
20: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar aini un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
21: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.

Pasakā jums saulains un skaists. Šeit pat Zelzovas ielā, kur atrodas radio starp M. Citviet arī mākoņa daudzums visai mainīgs. Es ļoti, ļoti ceru, ka vasaras tas sajūts ir noķerts, mīļie draugi, lai gan gaisa temperatūra nu nelūtīgi šodien knap 1, 17, 19, 20 grādi. Jau ceru, ka nedēļas visu viņā būs nedaudz labā. Bet mums gan šeit kārst iet, jo turpinājumā dienu video un mājā.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
4: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 eiro un kilograms, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 eiro, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 eiro, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 eiro un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 eiro. LV svētkos par savējiem.
5: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tā strādā nepārtraukti, katru sekundi, katru dienu, visas dzīves garumā.
6: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
5: Piedalies konkursā Zoopastā pulksten 8.20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnes aptiekā un centrālajā laboratorijā.
6: Dzirdi savu sirdi!
7: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autoram jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
8: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplies nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/LV.
9: Izbaudi vasaru kopā ar jums! Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
10: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
14: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
13: Metālūžņi Tolmetā.
15: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
16: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
17: Pilva labi iet kopā. Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
18: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeja garām.
19: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
20: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķēsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
21: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: ziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: 10. jūnijas trešdiena 12. Rīgā uzspīd saule. Temperatūra ir ap 20 grādiem augsta un šodien kopumā visā valstī solīts temperatūras maksimums 17 līdz 22 grādu robežās. Laiks būs daļēji saulēns dienas pirmajā pusē. Vairāk Latgales pusē ir gaidāms lietus. Rīta stundās lietus vispār plašāks bija Latvijas austrumu daļā, bet dienas turpinājumā vairs tas īpaši netiek solīts. Kaut arī Rīgā brīžiem mākoņi aizseks sauli, nav gaidāmi nokrišņi, arī galvaspilsētā pūtīs neliels rietumu vējš, kas pāries vēsākā ziemeļ rietumu vējā, un galvaspilsētā temperatūra arī būs līdz 22 grādiem augsta.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

0: Mari Bojkova ar Sam Smithu un la 12. Un nu jau 4 minūtes sveicināti 10. jūnijā. Star FM dienvidi mums kopīgi arī šodien līdz 2.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
2: Nueva York!

0: Paldies, Maija, par Bad Bunny. Man raksta Sanda mūsu WhatsApp lietotnē. Viņa saka, nevarot sagaidīt koncertu Zviedrijā, un tad es iemetu aci viņām. Tūras sarakstā, kas šobrīd ļoti aktīvi norit mūsu pasaules daļā, proti Eiropā. Vēl gaidāms kāds streķīts šovu vienā un tajā pašā arēnā Spānijā, Madride. Wanda Metropolitano ir vieta, kurā viņš uzstājas tur. Spānijas galvaspilsētā. Tālāk tad sekos vairāk koncerti Vācijā, Nīderlandē, un tad tiks arī līdz apvienotie karalistē, Francijā un Zviedrijā, par ko es saprotu, runā arī Sanda. Viņš uzstāsies 10. jūlijā.
1: Stūrē uz dienvidiem. Radio Star FM dienvidos no 12. līdz 2.

Tāda kāda tāda mazā Nārnija arī vasarā sanāk jebkurā gadījumā, vai ne? Īpaši tiem, kas bauda, nu pilnmiesīgi bauda tās vasaras brīvdienas, vasaras brīvlaikas. Sveiciens visiem skolēniem, kur par skolu tagad var vismaz kādu brītiņu nedomāt, vai ne? Es domāju, ka patika olas un Nārnija, un tā kā mazā piekdiena ir klāt, tā ir trešdiena, tad šajā pašā garā mēs arī turpinām. Ar kaut ko mazliet lielākiem klausītājiem, kas zina, vispār vecums te ir faktors.

klients, mūzikas, šoubiznesa, dižgērs, kas kanonizējies līdz tādam, ka vārds un uzvārds ir pielīdzināms konkrētu darbību raksturojošam tādam apzīmējumam. Tā droši vien to varētu izprast, un pilnīgi noteikti ir sajūta, ka tā to bija domājuši. Iecerējuši šīs dziesmas autori un izpildītāji Charlie Spoots un Megan Trainor, tas bija Marvin Gaye no viņiem. Let's Marvin Gaye and get it on! Marvin Gayeošanu atstāsim citam brīdim, bet tagad svarīga ziņa no mūsu klausītājiem, kas jānodod tālāk citiem klausītājiem, jo tādējādi ir lielas izredzes sasniegt pareizās ausis. Tātad, ziņa par pazudušu sunīti. Gaidu un Silakroga ciemu apkaimē Ropažu novadā ir pazudis suns. Austrālijas aitu suņu šķirnes, ko cītā atsaucas uz vārdiņu Haika. Varbūt kāds autobraucējs tajā apkaimē, ko pamana un var padot ziņu jums uz rādio, izrāvās ar visu pavadu vakar pastaigas laikā dieniņās. Oi, ceru, ka atrisināsies un Haika atradīsies, ja jūs rīcībā ar kāda nebūtu informācija par sunīša atrašanās vietu. Sazinieties ar mums. 2844-7744 var zvanīt arī saimniekam 29253-256. Tāpēc būs vēl korektāk, vai ne? Bet muzikāli pie mums turpinājums ar klasiķiem Toto un Cheryl Lynn. Georgie Forgy. Oi. Tiešām, ja nu kaut kas ir klasisks, tad populārajā mūzikā ar šī dziesma. Līdz tirpiņām laba. Pagriežam skaļāk.

0: Ir 12 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Caparol certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Caparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

saņem ir vairākas Kino akadēmijas balvas, arī Grammy viņam ir, un tas ir arī daudzajādā ziņā par darbu Freedom, ko tikko dzirdējām, Džons Batists, kurš arī ieskaņojis skaistu animācijas filmiņu Soul. Vai šis ir Bob Sinclairs? Un franču pieskāriens, viņa Kiss My Eyes.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biezpiens Žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim – uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim – un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
2: Nu labi, 4.
3: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pat nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
4: Paļ, ko? Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ko Jāņos?
6: Jāņos!
7: Top!
8: Mums ir viena asinsrita. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo, gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaud savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
9: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru. Donor centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
10: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
11: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
12: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
13: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
14: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
15: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
16: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
17: Ir talants!
13: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
18: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
19: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad divi. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
20: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
20: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
6: Atsvaidzinošs jaunums – Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus – izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
7: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
21: Loterijas atļaujas numurs 9005.

tagad gan par to, kas nav jāčukst, bet jāsaka pavisam pārliecināti un skaļi. Trešdienā mums ir dienvidu atbalstītāji Cido Hydrate Plus piedāvāts konkurss un jau nākamajā stundā to arī aizvadīsim. Līdzīgi kā iepriekšējās nedēļās sazvanīšanās, būs nepieciešami divi klausītāji ētrā sacentīsies savās atmiņas dzīlēs, tās demonstrējot mums spēlēt 10 no 10, kas pēc iespējas vairāk no 10 nosauktiem manas nosauktiem saviem vārdiem. Atcerēsies, lai tos atkārtotu, tas arī kļūs par uzvarētāju un saņems balvu, stilīgu keponu un gardu, ja Cido Hydrate Plus dzērienu izlasi. Kā uzmanīgi sekojot līdz arī dienvidu turpinājumam nākamajā stundā. Bet tagad jaunais Martin Garrix un Ed Sheeran gabals.

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Esi gatavs lēkt?

0: internet grupa un Inbox LV.
1: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
2: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
3: Hei, ko tu šogad Jāņos?
4: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
5: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteksistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteksistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
6: Tode jumts manai mājai.
7: Jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
8: 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79, viespiens 9%, 1 kg, 3,49, Hellmann's majonēze, 855 ml, 3,59.
7: Lidl ir vērtīgi.
9: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora zāles pļāvējs tikai 119,99. HTR zāles pļāvējs robots līdz 1000 kvadrātmetriem 299,99. Izdevīgi piedāvājumi tavam dārzam. Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
10: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
11: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūstu 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
12: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 € vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
13: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, bēdara labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allwell Ballardy par puscenu un Lilbiotic ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: And the Oscar goes to... Oscar goes to...
15: The Oscar goes...
16: Cik Oscar pa šo laiku jau sadalīt?
17: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
18: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
19: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
18: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
19: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
18: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
20: Roads, we're going, we don't need roads. Liela atlaide Zvenū aptiekā līdz 14. jūnijam uztura bagātinātājiem Lil, Iconfit, Magvit 40%, Nateo D, Vitiron, Ultravit 50%, Biofarmācija, Cardio M 60% atlaide. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē liela atlaide Zvenū aptiekā.
21: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
22: Star FM. Radio Star FM laika ziņas.
23: Piedāvā kurš. Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
24: Mērens siltums un pa laikam arī nokrišņa un pat pērkonīgais mūs sagaida arī šīs nedēļas turpinājumā. Arī šodien mainīgs mākoņu daudzums vietām vēl uzlīs, bet gaisa temperatūra no 17 līdz 22 grādiem. Naktī tā noslīdēs līdz 8.15. Būs diezgan mākoņu aizklātas debesis. Galvenokārt dienvidu austrumu rajonos arī gaidā lietus. Rīt ceturtdienā pārsvarā apmākušās debesis virs Latvijas arī lietus netrūks daudzviet līdz stipri vietām ir gaidāms arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Un maksimālā gaisa temperatūra tikai no 12 līdz 20 grādiem. Vienīgi Latgalē būs mazāk mākoņu un nokrišņu un tur tāpēc iesils līdz pat 26. Bet gan piekdien, gan sestdien gaisa temperatūra būs tikai 15-20 grādu robežās un daudzviet ir gaidāms arī slēdzīgs lietus un var ducināt pērkons.
25: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs. Kurši!
26: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

0: Australian Bag Raiders ar savu dziesmu Shooting Stars, kas sarakstīta un izdota jau pirms daudziem gadiem, uz apmēram 10. Savus īstos augstumus pieredzēja vien tikko kā aizvadītajā vasarā. Sociālajiem tīkliem pateicoties, kā jau tas mūsdienās bieži notiek. Ļoti populārs fragmentiņš no dziesmas, kuru, protams, mēs kā galveno tās vizītkarti atpazīstam arī tagad, arī 2026. gada vasarā. Neizskaitām video tika publicēta sociālajos tīklos pagājušo vasaru, gan jau ka kāds arī šajā laikā. Šobrīd ir 1:07 minūtes, sveicināti 10. jūnijā trešdienā no Star FM studijas.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Un ar Cido Hydrate Plus mums arī konkurss tuvāk stundas izskaņai, bet šobrīd Harry Styles turpina.

WhatsApps par visu to, kas tavā pusē interesants, svarīgs 2844-7744, bet zvanīt gan es lūkšu ne uz šo numuru, jo to mēs tiešām izmantojam tikai sarakstīšanās vajadzībām WhatsApp lietotnē, sazvanīšanās tad, kad notiek kāds telefona konkurss, un šodien tāds, kā jau teicu iepriekš, būs kopā ar Cido Hydrate Plus. Un beigām tuvojoties, tad mēs sazvanīsimies pa 6744-7744. Tagad uz līnijas

0: Ir 13 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotekas krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotekas produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotekas ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.

Second Chance varētu būt arī par pašiem stāsts otro iespēju. Lūdzu, lai viņiem dod klausītāji, kas jau bija uzķērušies uz āķa. Ar dziesmu Seven Years. Tev bija Dāņa Lucas Graham atgriezušies ar Second Chance.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīt vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi, restorānā Herzogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos! Top!
6: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
7: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
8: Cūka!
9: Vista!
8: Ņemam abus!
9: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
8: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
9: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
8: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
9: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
10: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
11: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
12: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
13: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Sadalina Easy Care netīrumus atgrūdoša sienu krāsa. 10 litri matētas krāsas tikai 59,99 un vēl bezmaksas tonēšana visām Sadalina krāsām līdz 30. jūnijam. Akcijas tikai veikalā Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
14: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
15: Kā Sinukai izdevīgas cenas katru dienu. Turisma galds 14,99. Turisma krēsls 4,99. Piepūšams baseins 305 cm diametrā. Tikai 19,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
16: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 € un kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 €, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 €, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 € un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 €. LV svētkos par savējiem.
5: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
17: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
18: 5 zvaigžņu viesnīcas zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
19: Starpam ētrā dienvidu šī mēneša atbalstītāja Cido Hydrate Plus dzēriena piedāvātais konkurs. Ja, laik zvanīt. 6-7-4-4-7-7-4-4 divus no jums es uzklausīšu, pieaicināšu uzspēlēt spēli 10 no 10. Un pacīnīties tādējādi par stilīgu kefonu un arī gardu Cido Hydrate Plus dzērienu izlasi. Atsvaidzinošu vitamīnu dzēriens ir Cido Hydrate Plus, tas bagātināts ar elektrolītiem un minerālvielām. Palīdz uzturēt ķermeņa līdzsvaru, sniedz mundrumu un veicina labsajūtu visas dienas garumā. Ideāli piemērots gan aktīvam dzīves ritmam, gan mierpilnam atpūtas brīdim sev. Garšīgs veids, kā uzlādēt ķermeni un prātu ikdienā. Cido Hydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā. Nu, ko spēlējam? Pirmajam zvanītājam labu dienu. Sveiki, kas uz linijas? Halo!
20: Sveiki, Adrija.
19: Adrija. Brīnišķīgi, Adrija ir atvaļinājumā, brīvlaikā vai varbūt tomēr darbi turpinās arī jūnija vidū?
20: Nosacītā brīvlaikā.
19: Nosacītā brīvlaikā. Skaidrs. Labi, Adrija. Tad mums arī otrs spēlētājs tūdaļ būs jāaizstaujām. Labdien, kas mums ir pievienojies. Halo, sveiki, iepazīsimies. Vai mēs varam iepazīties, Elīza. Lūdzu? Halo.
20: Elīza.
19: Ļoti jauki, Elīza būs labāk, ja sarunāsimies klausulē. Tad nebūs tās dažas sekundes tur nobīdes. Ja? Vai labi var dzirdēt mani?
20: Jā.
19: Ļoti jauki. Tā. Tūdeļ es atradīšu pareizo foniņu un... Foniņš. Jā, viss ir sagatavots. Fons ir atrasts un jums tūdeļ katrai tiks nolasīti savi 10 vārdiņi un pēc tam tiks dots laiks, kurām būs jāiekļaujas, lai pēc iespējas vairāk to vārdu atkārtot. Ja? Kam būs labāks rezultāts, tas tad arī saņems balvu no Cido Hydrate Plus. Viss ļoti vienkārši. Katrai savi vārdi. Tiešām tur nebūs nekas jāklausās no pretinietes. Katrai savi 10 vārdi. Vai Adrija, kā pirmā spēlētāja, ir gatava?
20: Jā.
19: Labi, tūdēļ lasu vārdus un tad rīdošu laiku. Vārdus gan šādi. Vitamīns C, aizsardzība, dzeltens, cinks, balans, minerāli, citrus, svaigums, sarkans, veldzējošs. Un tavs laiks, Adrija, aiziet. Lūdzu.
20: Tā, mums bija vitamīns C, dzeltens, aizsardzība, cinks, citrus, sarkans, svaigums, dzeltens, laikam teicu.
19: Dzeltens bija, jā.
20: Jā, tas būs viss.
19: Tas būs viss, jā. Tā, nu palika nenosaukts balans, minerāli. Un veldzējoši. Tātad no 10 tie mums ir 7. Brīnišķīgs rezultāts, Adrija. Ļoti labi. Skatīsimies, ko teiks pretinieks. Elīza, gatava?
20: Jā.
19: Tavi 10 vārdi ir šādi. Garts, slāpes, sportisks, pudele, miers, atsvaidzinošs, plus, magnīs, atpūta, vitamīns B6. Laiks aiziet.
0: Lūdzu.
20: Tā, vitamīns D6, atpūta, plus, magnīs, cinks, garš, sportisks, atsvaidzinojoši.
0: Atsvaidzinoši, jā. Laiks līdz ar to ir noslēdzies, kā to rāda arī fona izskanēšana, un kas tad mums te sanāk? Tā, netika nosaukta slāpes, Elīze, netika nosaukta pudele, un arī miers, ieslīdēja mums vārds cinks, kas bija otrā sarakstā, to es ieskaitīt līdz ar to nevaru, un tātad trīs izpaliek no desmit, un... Tas nozīmē, ka rezultāts ir neizšķirts, un šādos gadījumos mēs ko darām? Mēs piešķiram uzvaru pirmajam zvanītājam, un tad šajā reizē tā sanāk mums Adrielīs. Paldies liels par spēli, lai skaistu vasaru un sadzirdēšanos kādā citā reizē, citā konkursā arī iespējams, bet Adrija mēs apsveicam ar dāvanu no Cido Hydrate Plus un paliekam uz līnijas. No tā tās divas stundas būs paskrājušas. Arī nākamās, lai raitas Oskara Lepera pavadījumā. Viņa uzmanītā pēcpusdiena jau tūlīt mēs tiekamies.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeja garām. Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
3: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad četras pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
4: Liela atlaide Zbeno aptiekā līdz 14. jūnijam uzturu bagātinātājiem Lil, Iconfit, Magvit 40%, Nateo D, Vitiron, Ultravit 50%, Biofarmācija, Cardio M 60% atlaide. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē liela atlaide Zbeno aptiekā.
5: Nu, labi, četri.
6: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
5: Paļ, ko?
7: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
9: No 9. līdz 15. jūnijam. Semenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles, 3 veidi, 165 grami, 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
10: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
11: Plāno mājas balī, rēznas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūt mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
12: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
13: Spilva labi, iet kopā.
14: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
15: Jāņos ar topu. Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
16: Top, top, top!
17: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
18: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
19: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
20: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgāks mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
21: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Plus 19 grādi galvaspilsētā šobrīd pēcpusdienā aiz loga. Nu, silti. Es nezinu, kurš mānās. Ķermenis vai gaisa temperatūra. Ko prognozē sinoptiķi? Ceturtdienas naktī debesis aizklāšot mākoņu galvenokārt dienvidaustrumu novados gaidāms lietus, pūtīs lēns vējš un minimālā gaisa temperatūra plus 8 plus 15. Ceturtdien pārsvarā apmācies lietains laiks daudzviet līst stipri. Vietām gaidāms pērkona negaiss. Pūtīs austrumu, ziemeļaustrumu vējš, lietus iegriezīsies dienvidvējā līdz 8 metriem sekundē, vietām brāzmās līdz 15. Negaisa laikā iespējams arī stiprāks vējš, maksimālā gaisa temperatūra rīt plus 12 plus 20, Latvijā līdz plus 26. Piektdien, naktī debesis vietām skaidrosies, vietām neliels lietus. Pūtīs rietumdienrietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē un minimālā gaisa temperatūra plus 8 plus 14, bet piektdienas dienā uzspīdēs saule un gaisa temperatūra plus 15 plus 19.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
4: 2:22 kopā ar Lindstrom rūpēs katrā pavadienā tīrību ik kvadrātmetrā.

0: pēcpusdiena no 2 līdz 4.
1: Oskars Lēbērs kopā ar tevi trešdienā 10. jūnijā 7 minūtes pār 2. Esam saslēgušies ar 9 baltiem trokšņiem un ar gaišu skatu pretī vakaram. Iekšējā sajūta saka, ka šeit būs jākrillē. Kā ar tevi? Jo te es paspēju attaisties šašliku. Es šeit braucu... Braucu. Un vieta, kur var dabūt šāšliku, pirmo reizi redzēju, ka rakstās ar garo ā šāšliku dārs. Labu apetīti visiem, ka šāšliku dārs šodien pusdienā. Labu mūziku mūs sagaida gan no manām disku mapītēm, gan iespējams arī tu parūpēsies. Divu klausītāji noteikti tas precīzi 2:22. Atgādina mūsu WhatsApp numuru 2844-7744. Dar gan 2:22, gan arī visos citos brīžos. Arī nedaudz pirms ētera. Edmund, čau! Tas tad tev notika, metoties iekšā. Atmiņu tuneļos. Kādreiz tev brīvdienās bija tradīcija par pirmā klausītāja noskaidrošanu? Vai šodien ēterā es esmu tavs pirmais klausītājs? Edmund? Jā. Tu drīkst lepoties. Apsveic tev. Apsveic tavu sievu arī bērns un mammu tev.

0: 2020 gada virālajiem hitiem Temper City un Self-Aware.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepes.
0: Labu pēcpusdienu. 97. Gadā bija pagrūta ar viralitāti. Kas pa vārdu? Viralitāti. Bet kaut kā jau tomēr nokļuva. Superhīti. Pie klausītājiem ar kasešu palīdzību, mutvārdu palīdzību, ar to sajūtas palīdzību. 97. Gada vasaras superhīts turpina tavu un man pēcpusdienu Vils Smits.

0: diena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
1: Oskars Lebers kopā ar tevi, un tūdēļ mēs divas klausītājs slēgsim klāts tās precīzi 2:22. Nekas tur vairs nav palicis, redzēsim, vai Edmunda prognozes un matemātika piepildīsies. Edmunds šodien bija pirmais, kurš uzrakstīja, atceroties senos laikus, sapriecājās, ka ir pirmais klausītājs. Un raksta, tad jau šodien man laimīgā diena, jāstartē arī 2:22. Nebūšot viņam šodien izredzis 50-50, bet nu kādi 93,2%. Nezinu, Edlund, no kurienes tev tāda matemātika. Bet man patīk.

0: 4. Vēlēs, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: 2:22, nevis 2:21, nevis 2:23, bet sūti man 2:22. Mēs satiksimies tad, kad dzeguzi dziedās 2:22 un divi klausītāji pienāks tuvāk ēteram. Sajutīsies kā Star FM DJ. Vismaz uz vienu dziesmu, bet ar kaut ko ir jāsāk. Ko tu man šodien sūtīsi? Kas būs tās divas dziesmas, kas šodien ieskandinās tavu un man pēcpusdienu? Kas šodien kādam liks strādāt? Kādam labāk atpūsties? Dzeguze ir klāt, 2:22 ir klāt. Iepazīsimies. Iepazīsimies no sākuma ar kādu, kurš bija tik tuvu. Bet tomēr tālu. Mūsu 2:21 klausītājs pēdējais atsūtīja 2:21. Hei, nu? Mārtiņ, nezin, kā tev tur mīlestībā veids, bet 2:21 tu esi absolūts uzvarētājs. Mārtiņ, šo vakar man rakstīja 3 dienas piedalos, un divās no tēm esmu ticis pie sveiciena. Tagad 4 dienas piedalies, 3 no tām esi ticis pie sveiciena. Divi, 20. Viens tas bija, bet 2:22 šodien. Nu, lai iet... Kā tad piestāvēs? Mēs atgriezīsimies Siguldas pilsdrupās pasenākās. Nevis šajā nedēļas nogalē, Kārli. Vai mēs gatavojamies jau tiem stadioniem, kas piepildīsies Meksikā, Kanādā un Amerikā? Un tā nu ir sanācis, ka... Un šeit, ja sanāk kopā 100 cilvēki, tad Latvijā vienā brīdī viņi uzdziedās ajēlu manu vieglu prātu, bet ja tie visi 100 ir čaļi, tad viņi visi vienosies... Dziesma numur 1, 2:22, The White Stripes un Seven Nation Army.

The White Stripes un Seven Nation Army. Dziesma numur viens šodien 2:22. Kārli, paldies tev! Kādā paralēlajā visumā šī ir James Bonda tēma. Tā vismaz ir viena no šīs dziesmas tapšanas leģendām. Džeks Vaits šo dziesmu sarakstījis ar domu, ja nu man kādreiz pajautās uzrakstīt dziesmu James Bonda filmai, tad es piedāvāšu šo. Toreiz neviens nepajautāja. Pēc tam ir arī viņa dziesma Jamesam Bondam, bet es redzu, jā, tas sākums. Jā. Bet labi, nevajag reizēm James Bonds. Tāpat tur viss dzīvē sakrīt un sanāk. Vai ne, Sani? Nevajag reizēm būt pirmajai, pieteik būt arī otrajai. Tāpat dziesmu var sadzirdēt. Tas 2:22. Šodien otrā dziesma mums ir no Sanits. Un Sanit vēlas dzirdēt dziesmu Aimanī, Slow Down. Dziesma numur 2, 2:22.

0: Саня, ты балдец там? Pirms 3 minūtēm, zini, cik bija pareizs laiks?
1: Ir 14 un 30 minūtes.
0: Pirms 3 minūtēm.
1: Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!
3: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Leper.

0: pamazām šogad neesmu ielūgts klausēs. Nedzirdēšu nevienā skādās muzīku un tika šamas sakamas, tu zini man no galvas, bet būs, es tev saku, šī būs kāzu dziesma.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Dejos kā traki tie jaunie pāri. Dejos arī jaunu un vecu. Sajūta, ka pievienojas arvien vairāk jaunu Star FM klausītāju, un tas ir gan loģiski. Brīvlaiks. Prieks, ka brīvlaikā es kopā ar Stāriņu. Jaunais cilvēks. Jo visādas dziesmas turpina ienākt pieprasījumi. Es gribētu, lai to atskaņo. Man ļoti patīk. Es vēlos dzirdēt. Un arī 2:31 un 2:34 ienāk. Viss super. Mēs visu, ko varam atskaņot, visu, ko var dzirdēt šeit Star FM ēterā. Katru pēcpusdienu precīzi 2:22, ja? Ņemam rokās laikrāžus un ieliekam kalendārā atzīmu atgādinājumu rīt 2:21, lai atsūtītu dziesmu, ko vēlēs dzirdēt. Un kas zina, Evī, varbūt dzirdēsim Miles J. versiju par Nirvanas Smells Like Teen Spirit. Varbūt tots mums ienāks iekšā samā. Varbūt Mārtiņa rīt tev paveiksies. Mārtiņš, te man apsūdz interešu konfliktā, kā esot uzvarējuši. Mani favorīti, nevis uzvarētāji. Ja ir kaut kas godīgs šajā dzīvē, tad 2:22 tāds ir. Man taču ir kameras. Labi, viņas nav ieslēgts, bet viņas šeit ir. Un stikla durvis. Kolēģi redz, ko es daru. Skatās man uz pirkstiem. Un skatās man uz kājām.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Roteļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa.

0: izdevums no 5000 eiro. Banknote.
1: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Marija 50% atlaide. Maksimā.
3: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
4: Cūka!
5: Vista!
4: Ņemam abus!
5: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
4: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
5: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
4: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
5: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
6: Nu, labi, 4.
7: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
6: Pagi, ko?
8: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
10: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
11: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesi satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesi satieka. Tavas veselības recepte – piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
12: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk, ja pērcies internetu veikalā salakafe.lv.
14: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
15: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
16: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
17: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
18: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
19: Atpūķies, papīrīt, 1, 2, 3.
18: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
20: Met Metālu už ļitol metā, nauda tavā cūciņā. Metālu už ļitol metā.
21: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu užas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
20: Metālu už ļitol metā.
22: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

mūzika, Star FM pēcpusdienas ēterā. Vecās labās dienas, vien tādu vecu labu dienu ir atradusi arī savā fotokartotēkā Gunita. Gunita, čau! Jāsaka paldies soctīkliem, kas uzbāzīgi ik pa brīdi mums atgādina, kādi mēs bijām pirms 4 gadiem, 5 gadiem, ko darījām pirms 10 gadiem. Te konkrēti pirms 4 gadiem. Tāds foto izlicis no Iecavas. Mēs bijām izbraukumā Stāriņš uz Iecavu pirms 4 gadiem. Ja nemaldos, Iecavas pilsētas svētki tie bija. Svētki tie bija, un mēs svinējām kopā ar Iecavu. Es un Negonis tur bijām. Aha! Un arī Gunitas mazais cilvēks tur ir bijis. Tur ir nokrauts visas galds ar bulciņām. Var redzēt, ka un teicāmies mēs no bulciņām toreiz. Ikšķilē tas bija atvērojums, Ikšķilē, nevis Iecavā. Tu jau pati uzrakstīji, Gunita, ka tā bija Iecava. Un tagad man ļoti te labo. Jebkurā gadījumā mēs bijām klātienē, mēs bijām izbraukumā, un šādu foto izbraukumu būs iespējams uztaisīt arī šo piektdienu. Ar māju mēs būsim gadskārtējā izbraukumā pie Origo. Atzīmējot vispasaules asins donoru dienu, tev būs iespēja gan nodot ziedot asins, tur pie Origo, gan arī satikt man un māju, un arī vēl dažādas cits mūziķis. Tāds viens varēn labs klātienes pasākums no 12. Līdz 4. Un te es nekļūdīgi varu teikt, tā ir Rīga.

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Lielatlaides Zvenū aptiekā. Līdz 14. jūnijam uztura bagātinātājiem Lil, Iconfit, Magvit 40%, Nateo D, Vitiron, Ultravit 50%, Biofarmācija, Cardio M 60% atlaide. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē lielatlaides Zvenū aptiekā.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs! Draugiem draugu cenas!
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
6: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
7: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
8: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
9: Ir talants!
5: Piesakies TV3 LV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
10: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garieguļķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2 eiro 99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3 eiro 99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
11: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
12: Loterijas atļaujas numurs 9005.
13: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora prožektors tikai 59,99. ProLine 216 detaļu gala atslēgu komplekts tikai 69,99. Izdevīgi piedāvājumi mājai, dārzam un remontam. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.

0: ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti. Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pepsi veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pepsi mīluļu izvēle.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Dublas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Dublas skaistuma karti. Dublas.
4: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pik.nik.cu/lv.
5: Radio Star FM laika ziņas.
6: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
7: Ceturtdien Latvijā no dienvidiem ieradīsies ciklons, kas daudzviet atmazīs stipru lietu, prognozē sinoptiķi. Nakts valsts lielākajā daļā paies bez nokrišņiem, debesis klās mākoņi, pūtīs lēns vējš, minimālā gaisa temperatūra 8-15 grādi. No rīta un dienā sākot no valsts dienvidiem līs, daudzviet līs stipri. Gaidāms arī pērkona negaiss. Tas prognozēts pēcpusdienā un vakarā valsts centrālajā un austrumu daļā. Negaiss laikā iespējams īpaši intensīvas lietus gāzes, krusa un vētra. Valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš, vakar pusē mainīgi virzienu vējš, Kurzemē pūtīs brāzmaiņas ziemeļu. Gaisa temperatūra pēcpusdienā gaidām no plus 11-13 grādiem Kurzemē līdz 26 grādiem Latgales dienvidu austrumos. Rīgā nakts uz ceturtdienu aizritēs bez nokrišņiem, dienā gan stipri līs pēcpusdienā un vakarā iespējams intensīvas pērkona lietus gāzes. Lēns vējš pāries ziemeļaustrumvējā un gaisa temperatūra dienas lielāko daļu tāp plus 15 grādiem.
8: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
5: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: things that I've got.
1: Benton's Bones on Beautiful Things. Salt. Labpēc pusdienēs auskarslēpēs kopā ar tevi jaunā stundā esam iekāpuši 6 minūtes pār 1, jau tūdēļ 7. Gribas kādu jaunu dziesmu noklausīties kopā ar tevi šajā stundā. Kas tie pīrādziņi? Būs arī tās līdz pulksten 4, pagaidām paturam noslēpumu plīvuru. Vienkārši, lai būtu interesantāk. Varbūt, ka tas tevi noturēs. Ir radio aparāti, ja tu šobrīd esi izvēles priekšā. Iet sāk darīt darbus vai paklausīties rādžiņu? Es saku paklausies rādžiņu. Var arī apvienot. Linda, čau. Vai tu esi šokā? Neticībā par to, ko es nolasīju. Linda prasa laika ziņas. Tu par šodien vai rītdien runāji? Par rītdien, rītdien. Tu gribēji, lai šodien viss tās šausmas. Stipras lietus, krusa, šur turpat vētra. Nē, tas mums sagaidot ceturtdienā. Šodien ir trešdiena, 10. jūnijas. Un mēs turpināsim ar jaunu mūziku no atvaras. Plaisā ir viņas jaunākais veikums, kā viņa pati teica. Bija laiks kaut ko tādu... Varbūt nedaudz lustīgāk, nedaudz čučus. Un pēc tam par lietu tad arī, lai diemīgs mums šo to ierepo. The Rain. The Rain.

0: think the rain falls on me.
1: Nu mēģinam labi. Labs ak, labdien, varbūt varam sarunāt, ka tas DMX tad arī aptur to rītdienas lietu. Tikai viņš var apturēt.

0: arī jau noder. Mums arī tas lietu tiņš. Ar mēru!
1: Star FM pēcpusdiena.

0: šiem viena asins riķi. Sauklis izskanēs gana daudz piekdienu. Piekdienā mēs pie Origo tiekamies atzīmējot vispasaules asins donoru dienas un maiju no 12 līdz 4 un varen daudz visādi viesnāks ciemos.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Neesam vēl programmu saņēmis. Viesu saraksts nezinu, bet varētu būt arī šie čaļi un tā viena dāma atnāk. Kopā ar visu četri kājai no... Jo piekdienas ir jaunas mūzikas dienas, bet pasaulē nekas nav tā kā ir ierests. Un trešdienas ir kļuvuši par mazām piekdienām, arī mūzikas pasaulē. Jo šodien jauna dziesma nonākusi pie mums. Fantastiski nosaukumi trāpīts manā sirdī. Arī Zigijs te stūrī noskatās un saka, labi, man patīk. Lai tik viņi dzied. Suņa dzīve ir nosaukums. Suns arī uz albumu singlu lāciņu. Suns arī ņems līdzi uz prezentācijām. Lai par suni ir arī pati dziesma, nemācēšu tev teikt, neesmu to vēl dzirdējis, bet tieši tāpēc jau mēs to darīsim kopā, lai piedzīvot to kopā. Mood un Bu ir radījuši jaunu dziesmu. Suņa dzīve ir tā nosaukums. Pirmatskaņojums šeit Star FM pēcpusdienā.

0: Vispār nekādas. To jūs varat deluxe versijā pievienot. Viņš guļ un neceļ, neausini acis. Tas mans sargs uns. Pilnīgs jaunums. Pilnīgs jaunums mūd un bū. Vieno ne tikai divu ū savos skatuvs vārdos, bet no arī dziesmu. Suņa dzīve. Burtiski pār četrkājai no. Bet šo to tur var arī saprast, tā kā visticamāk domāts.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Pasaulē nekad nebūs pārāk daudz dziesmu par mūsu visticamākajiem draugiem. Liekam vēl tad klāt, jā. Jūt suņa bildes stāstam, kas vēl aizvien strādā. Es ļaušu tev izbaudīt pēcpusdienu, neķer pēc telefonu. Ar Beep Beep songu mēs paturpinām. Simone White. Un pēc tam būs jaunums no Arians Grants.

0: Ir 15 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotekas krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotekas produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotekas ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
2: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

3 un 33 minūtes. Oskars Lepers kopā ar tevi uz tārfēm pēcpusdienā. Ir 10. jūnijas. Ārās pēc saules.

0: Iekūpina uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeid garām.
3: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
2: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonieta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešparadīzē.
5: Tarptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
6: Šomēnes apotēk aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
7: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izkrasi tās ārā!
7: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
9: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
10: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis satieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
11: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
13: Mums ir viena asinsrite. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaudi savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
14: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdienu pie tirzniecības centra Origo. Aicina Valsts asinsdonoru centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
15: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
16: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

cuvinte, doar ca o caset, doar ca o caset Sanax. Unir Sanax, repeated, it she's there, spus-mă sau cum. Vezi pieți, pă-ți mit minute în cetros. Sam toys, baudiuș. Labu pēcpusdienu arī esam izbaudījuši šaubu nav, un vēl jau labāk autopilotu baudīsim, to mēs darīsim kopā ar Egon Reiteru, viņš mūs vedīs mājās. Man nekas nav mainījies, Eter sākumā izteiktā vēl un pēc grilla būs vien jāīsteno. Jādod copē kādas zivs meklējumus. Neasaka, Stem un man, tiekamies rīt, starpim pēcpusdienā, bet tagad laiks Egonam Reiteram. Pirms tam Lol Young un Messi. Caur Rīgas ielā Masternaut mūs izvadīs ar daļu Rīgas.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis tikai 49,99. Besk akumulātora zāles krungriezes tikai 69,99. Viss mājai, dārzam un saimniecībai viena vieta. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
1: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, Dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Ja viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
5: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
6: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, kur šodien darīsim, kā izklādēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
5: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
6: Nu.
5: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
6: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
5: Dienas nometne LV.
6: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
7: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV – Svedbank.
9: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
10: Grazni, grazni, Jānīc jāja līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
11: Visu jūniju ielīgojam košākos Werner's DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werner's DE veikalos visā Latvijā.
12: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
13: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Ballardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
15: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Latvijas galvaspilsēta Rīga saulains. Vasarīgi silts. Kur ir lietussargs? Oskar, kur tu liek lietussargu? Ko te?
3: Šodien nevajag.
2: Nē, šodien nevajag, bet rītdien vajag.
3: Rītā nelīs.
2: Ceturtdien Latvijā no dienvidiem ierodas ciklons. Labdien, Oskar, viņš saka. Daudz vietas tas atnes stipru lietu. Valsts lielākajā daļā bez nokrišņiem debesis mākoņainas lēns vēža gaisa temperatūra plus 8 plus 15 no rīta un dienā sākot ar valsts dienvidiem līs, daudz vietas līs stipri. Gaidāms pērkona negaiss, tas prognozēts pēcpusdienā un vakarā valsts centrālajā un austrumu daļā. Negaiss laikā iespējams īpaši intensīvas lietus gāzes, krusa un vētra. Valdošais lēns mērens ziemeļaustrumu vēžu, vakarpusē mainīgi virziena vēžu, kurzemē brazmēns ziemeļvēžu, gaisa temperatūra 11-13, kurzemē līdz 26 Latgales dienvidaustrumos. Un Rīgā gaisa temperatūra dienāks lielākajā daļā svārstīsies ap 15 grādiem.
4: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Izīkier, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un iesaic Radiostar FM autopilotu.
6: Esam gaisā? Esam gaisā!
7: Egon Freiters.
6: Autopilotā.
7: Pavadīs tevi mājās.

Diži Dejo, neāksties, Harry Styles. 4:04. Jā, 4:04 sekundes izvēlā dziesmu. Uzlaidīšu vienreiz, kad Chili Pepper stariņa autopilota sākumā. Hey, around the world! Šito 100 gadus nebija klausījies, bet uzliek veco Californication albumu atcerējos. Jau, šies bija kolosāls gabals.

0: Sebastian, get it done!
1: Egon Freiters pavadīs tevi mājās.
2: Autopilots darba dienās no 16. līdz 19.

pateica: kā to? Atdodu miegu. Jūnijas 4.14. Renāts Reders Stāriņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Pēc 6. nāc stāst, ko mēs svinām. Vācāps 2844-7744. Sveicien, rubrika Zelts. Tavos matos pēc 6. Kopā ar tevi un kopā ar lielisku dāvanu. Cik tu piesakos Stāriņam

0: Dumnezeu. Divdesmit pār pūksteni četriem. Aivar šo nuzots krekleiņu, uz kuru ir uzraksts. Es nevaru atrast.
1: Nevaru atrast informāciju par vienu tādu diezgan populāru grupu savā laikā bija.
0: Nā.
1: Nezinu, varbūt viņu paiekuši vai ne. Es gribēju teikt, ka viņa grupa bija.
0: Nā, nā, nā.
1: Bija tāds Star FM kūris.
0: Star FM kūris. Grupa.
1: Neko nevaru atrast pa viņiem. Kaut kur pazuduši. Nu, es neko dzirdēju, kā tur viņiem iet.
0: Pēdējā ziņa, ko es esmu dzirdējis, ir, ka viņi tagad maucot Sergeju Jēgeru gabals apakaļgaitā, respektīvi apgrieztajā platē. Lai tā ir taisnības nedzirdu. Nu, telefona ieraksts man ir. Jā, unikāls piegājiens, vai ne? Neviena citā kora Latvijā, es nezinu, kas dzirdot apakaļgaitā. Labi, uzlēmēs, neidrēs stāst. Saprat, mājiens ar slots, kā tas bija. Kordziesmu, Sergejs Jēgers, rederējām.

0: jāsaka, ka tā ir klasika, Asafs Avidans un Moģo. Uz eslēp citu biju patīkam pārsteigts, ka Asafs Avidans un viņa blīdzi Moģovs arī dzīvējā izklausās tieši tāpat kā ierakstā. Jo es domāju, ka tur kompīta tā balsi kaut kur pārriest, bet nē, dzīvējā izklausās tieši tāpat. Stāst par to, kā būtu, ja būtu, ar domu, ka laiks ir ātrs. Starp citu, tā ir arī tāda viena no biežāk apspriestajām lietām, kā būtu, ja būtu. Ir tāds psihologs Tomas Gilovičs, viņš un viņa kolēģi ir pētījumos secinājuši, ka īstermiņā cilvēki biežāk nožēlojas savas kļūdas un neveiksmīgas darbības, bet ilgtermiņā daudz biežāk nožēlo nevis kļūdas un neveiksmīgas darbības, bet tieši neizmantotās iespējas, tas no sērijas. Ai, ka vajadzēja! Jo tur gaisā vienmēr paliek tas lielais jautājums, kā būtu, ja es būtu to solis pēris, vai ne? Tāpēc jāmauci, jādzīvo un arī jākļūdās. Bet pēc tam vismaz nebūs jāatbild uz to jautājumu. A, ja es toreiz būtu tā darījis, kā nes būtu? Tad tu dari, piedzīvo, un tad tu skaties, vai tā bija pendele, vai tas bija uzsitiens pa pleci.
1: Ir 16 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

0: bet es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Nakts kārs ir kā nebūt rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu prīnies.
1: Contact, boy, contact, 100%,

Patrick, šī nav raķešu zinātne. Man mamma ir kaķītis, kas saucās Triks. Triks! Galvenokārt ne ar trikiem asociējās tomēr. Man šīs gabals konkrēti asociējas ar manas darba kolēģis Elīzes pirmo dziesmu. Kāzu pirmais gabals. Tu man esi viss. Māju, ko man aizgriezās. Ai, ko forši!

0: Italia con Mazam.
1: Oh yeah. Oh yeah. Oh la la. Tupac.
0: Tupac. Yes, yes, yes. I Tupac. Čau, dēdzē! Forška klausies, tad bija Changes 44. Braucam kopā, stāriņa autovilotā. Traucam, traucam. Kā ar satiksmes ar citu? Braukšanas vaina? Labā trešdienas satiksme. Jā, kāda aiztiepšanās, tu zini. Stāriņš autopilotāja vaļā. Vācapas 2844744 pēc reklāmas pauzes jauna mūzika. Diplo un Kameruns. Witcombs.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
3: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
4: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar aini un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
5: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
6: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tu līdz sāksies, mām, tēt, kur šodien darīsim, kā izklādēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
5: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
6: Nu.
5: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
6: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
5: Dienas nometne LV.
6: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Spilva labi, iet kopā.
9: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Svētdienas brunch, ja vēlās brokastis, ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Brunch piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses, deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
12: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
13: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
14: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
15: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Hellmann's majonēze, 855 mililitri, 3,59.
14: Lidl ir vērtīgi.
16: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 000 eiro. Banknotē.
17: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi.lv līdz 25. jūnijam vai pastā.
2: Loterijas atļaujas numurs 9005.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
9: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
10: Atlučies papīrīt, 1, 2, 3.
9: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
11: Plāno mājas balī, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūt mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
12: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki. Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā. Izvēlies savu distanci

0: citi sporta draugi. Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgāks mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pepsi veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pepsi mīluļu izvēle.
3: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas!
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
5: Veltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis attiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neattiecas uz zālē.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2:00. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baltu Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!

0: Race, You Don't Owe Me, pēc dienām. Viņa autopilotāja čau no Anetes sveidzēns. Anete saka, uzbraucot zvanu štilta virzienā uz Pārdaugavu. Labajā joslā divi ir salikušies. Čau, Anete, paldies! Tāda pati dziesmiņa arī Artjomam, kas raksta, ka Vanštilts virzienā uz Pārdaugavu pašā pakājē. Bišais RVT ir avārija labajā joslā. Baigais stūķis te ir izveidojies, bet ir labas ziņas. Poliči ir klāt!
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
0: Kur ir lietussargs? Vajadzēs lietussargu. Naktī valsts lielākajā daļā vēl bez nokrišņiem debesu mākoņens pūtīs lēns vēža gaistiem tur 8.15 no rītdienā sākot ar valsts dienvidiem līdz daudzviet līdz stipri gaidāms pērkona negaiss. Tas prognozēts pēcpusdienā un vakarā valsts centrālajā un austrumdaļā. Negaiss laikā iespējams īpaši intensīvas lietusgāzes, krusts un vētra tāda kombinācija valdošais lēns mērens ziemeļaustrum vējš. Vakarpusē mainīga virziena vējš, Kurzemē brāzmens ziemeļis gaiss temperatūra 11.13, Kurzemē līdz 26 grādiem Latgales dienvidaustrumos. Rīgā nakts uz ceturtdienu aizrit bez nokrišņiem dienā līdz stipri pēcpusdienā un vakarā iespējams intensīvas pērkona lietusgāzes. Lēns vējš vēlāk pārējā ziemeļaustrum vējā, ceturtdienas pievakarē pārvirzās ciklona centrs, gaidāms mainīga virziena vējš gaiss temperatūra. Visu diennaktī svārstīsies ap plus 15 grādiem gan dienā, gan naktī.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurš

0: spēka recepti no Lido un iestājas Radio Star FM autopilot.
1: Egons Reiters pavadīs tevi mājās.
2: Autopilots darba dienās no 16. līdz 19.

0: un Krisi. Stariņa autopilotā 5:05. Braucam kopā no pirmdienas līdz piekdienai, no 4:00 līdz 7:00. Es esmu Megals Reders.
1: Tev trīs vārdiem runājot, prieks kopā būt. Tev arī mūsējiem. Televizoram īsti laiks nepietiek, ne? Vasarā citas lietas. Labi, ka rādžiņš ir te padās fonā. Te padās līdzās. Braucam kopā. Uz Vanštiltu arī stāvam kopā uzbraukšanu uz Vanštiltu. Virziens uz Pardaugavu labajā joslā divi ir salikušies. Līdz ar to lēnāks brauciens no darba uz mājām. Poliči ir uz vietas. Paldies. Ņem par labu.

0: tevi ir skaista, bet tikai uz brīdi, viņa teica.
1: Bet tikai uz brīdi.
0: Sudden Eldorado.
1: Bet tikai uz brīdi.
0: Uz brīdi ar Sudden Lights, jau uz brīdi. Braucam kopā ar Sudden Lights. 10. jūnijas, 10 minūtes pār pulksten 5. Vimnējos, ka uzbraukšanas vanš tilts virzenā uz Pārdaugavu labajā joslā divi ir salikušies, līdz ar to lēnāks brauciens no darbu uz mājām, un lai maz nelieks Valdemāra iela virzenā uz Pārdaugavu ciet arī, tāpēc, ka Pilsbēdes ielas viens stāv ar kapotu vaļā stūķis no visurienes, tā raksta Kaspars. Kaspar, čau! Kaspar, es par! Ar Almost Monday! Mēs tālāk trešdienā jauna mūzika No More Regrets!

0: pa sme sedli, pa sme staré vema od obilovce, kom sredeš kopate.
1: Pravcem kopa, stávam kopa. Atgadinka, Valdemarija la Lenz, Brauciens, ju Valdemar Pielas, bet Cielas viens ir noplīs, un tālāk Valdemar Ielas gals uzbraukšana uz Vanštilt.
2: Hey, this is John Bon Jovi, you're listening to us right here on Radio Star FM.
1: Čau, Star FM, čau, Bon Jovi! John Bon Jovi un viņš līdz Bon Jovi 90. 2. gads. Keep the faith!

0: sekojām pa dzīvi. Kalifornija ar Līgas jūras līcī. No tik labi uzsils nav. Upēs azaros ūdens ņemamāks.
1: Es atzīšos, ka es šobrīd vēl neesmu peldējies. Pats lidās būs Līgo, es vēl neesmu peldējies.
0: 25 pār 5, spējot kāds. Tā viņš autopilotā, braucam kopā, piestājam kopā. Brīvības iela arī lēnāk. Kā viena josta tur galā griezīsies. Līdz ar to pēcplanādes arī jāsot jautri. Tā man raksta Iveta. Iemesls tam, ka Valdemāra iela ir cieta. Valdemāra iela divai iemesli, kāpēc ciet. Tātad, uzbraukšana uz Vanšu tiltu virzienā uz Pārdaugavu labi jau joslā divi ir salikušies. Poliči gan ir uz vietas. Tagad jau kaut kādu pusstundu būs pagājuši kopš avārijas seku likvidēšana ir sākusies. Tuvākajā laikā satiksmē vajadzētu aiziet. Bet, lai uz Valdemāra ielas būtu pavisam jautri, tad tur ir aizķeršanās arī pie Elzbetes ielas, kur viens ir noplīs. Stāv kapoci vaļā, spūķis no visurienes, tā Kaspars ziņo. Labākā šodien, labākā vakardien. Jaunmūzika no Chris de Sarandi.

0: Dobre, čau. Iveta, sabiedrisko rulē. Raksta, ka Vanštilta uzbraukšana ir atbrīvojusies tādu pusstundas laikā. Mēs esam tikuši galā ar avārijas seku likvidēšanu, toties beidzoties korķim pēc Vanštilta. Uz tā beigām pirms slokas ielas būs jāpastāv atkal. Daudz mašīnu tur vai atkal kāds negadījums? Vācams 2844-7744, braucam kopā!
1: Ir 17 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.

0: Techno Panic at the Disco. 5:35. Pēcens, tā repēm autopilotā, mazā piekdiena. Trešdienas brauciens. Braucam kopā. Tā, labās ziņas par to, ka avārijas sekas uz Vanštilti ir novērtas. Poši tur baigi fiksierdās, viss sakārtoja, kolosāli, paldies. Toties, tagad tu tiec tur garām, tālāk pie Slokas ielas vienalga nebūs brīva satiksme. Kas tur ar to noplīsušo uz Valdemāra ielas pie Elizabetes ielas, tas ir prom vai joprojām traucē satiksmē. Čau, Inī! Kur tad tu man esi iepulsies?
1: Mūksels aplī, pretī Rīga plazai kaut kāds bus stāv ar kūpošu pacēlāju. Pacēlāju kaut kādu celtniecības tehniku, tā teiksim. Un pamatīgs sastrēgums ir uz savu tiltu, lai nobrauktu uz Mūksels aplī.
0: Ini, paldies! Vācāps 2, 8, 4, 4, 7, 4, 4. Braucam kopā ar jaunu mūziku!

let go, viņa teica. Hurts! Lai nesāp trešdienā, nesāp ceturtdienā, lai nesāp piekdienā. Hurts! Wonderful life! Pēc sešiem vakarā sveicienī, sveicienu rubrikā Zelts! Stavos, matos! Bitīt matos! Sveicins no Vitas, labdien! Vajadzētu noskaidrot, kas notiek iepriekšējos gados, kad beidzās skolas satiksi no rītiem un vakaros pēc darba bija tīri ciešām. Šogad katastrofa gan no rīta, gan vakarā. Es braucu no Jūrmalas puses kaut kādu 1 līdz 2 stundām ceļā. Tas ir gatavais ārprāts, tā Vita raksta. Kaut kā daudz ir vasaras darbinieki. Un vēl ir valdorfieši. Man meitai šodien skola beidzās tikai. Bet... Satiksmi atzīst, īsti uzlabojusies nav, es tev piekrītu. Bet es šajā laikā nebraucu. Tu mācies no manis, ja? Pie rāģiņa braucam kopā. Braucam kopā ar klasiku no Salt and Pepper.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku barībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Jā, nu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
3: No 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro maksima.
4: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10,000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3,000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5,000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
8: Tode. Jumts manai mājai.
9: Mums ir viena asinsrite. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tiežniecības centra Origo, gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaud savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
10: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tiežniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru. Donor centrs, tirdzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
11: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšā lejā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
12: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
13: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklē tie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
14: Tev šodien svētki? Vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu, fresh and black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
3: Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc Ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
6: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
7: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
8: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Pie mums atradīsi pārtiku, dzērienus un svaigas smalkmaizītes ikdienai. Olīveļa 1 litrs, tikai 3,99 €. Mājai un dārzam, viss mājai un gardiem pirkumiem vienu vietu. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
9: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
10: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīga līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptieka LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
11: Ko Jāņos?
12: Jāņos, Jāņos!
13: Top, top, top!
14: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus. Vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
15: Nu, labi, 4.
16: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
15: Paļ, ko?
17: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
18: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
19: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
18: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 000 preču. Vai Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas.
13: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
20: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
21: Izkrasi tās ārā!
20: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
22: Radio Star FM laika ziņas.
23: Piedāvā kurši. Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
24: Šodien lietas ar nevajadzēs, rītdien gan. Rītdien reiķinies ar stiprāku lietu. Nākajā no diemdiem ciklons nāk, atnesīs stipru lietu. Gaisa temperatūra 8.15 no rīta un dienā sākot ar valsts dienvidiem līdz daudzveid līdz stipri, gaidāms pērkona negaiss. Tiek prognozēts, ka pēcpusdienā un vakarā valsts centrālajā austrumu daļā iespa gaisa negaiss laikā iespējams īpaši intensīvas lietus gāzes, krusa un vētra. Valdošais lēns mērens ziemeļa austrumu vēju vakarpusē mainīgi virzienu vēju, tas ir ārpus visiem negaisiem, kurzemē brāzmens ziemeļa vēju. Gaisa temperatūra 11.13 kurzemē un 26 grādi Latgales dienvidaustrumos. Rīgā nakts un ceturtdiena aizrīt bez nokrišņiem. Dienā līdz stipri pēcpusdienā un vakarā iespējams intensīvas pērkona lietus gāzes. Lēns vējš vēlāk pārējais ziemeļa austrumvējā, ceturtdienas pievakarē pāri virzās ciklona centrs. Gaidāms mainīgi virzienu vējš gaisa temperatūra dienāks lielākajā daļā Rīgā plus 15 dienā naktī gan dienā.
25: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Izīkier, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
26: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un iestājas Radio Star FM autopilotu.
27: Egon Freiters. Pavadīs tevi mājās.
28: Autopilots darba dienās no 16. līdz 19.

0: šodienas jubilārs. Sveicienas stāriņa autopilotā, sveicienu rubrikā Zelts, tavos matos, 48-gadīgais Matthew Bellamy's un Muse Follow Me.
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Zeltos matos! Sveicienu rubrika Zeltos matos ap 6 vakarā 10. jūnijā 5:05 Malvām Anatoliem un Anatolijiem sveiciens. Antoliem Kreipānam aizsūtīja sveicienu neatbild vēls. Mūsu darbos iekritis. Anatolija priekā! Sveicens arī tavā dienā. WhatsApp 28477744, iespējams, ka tev dzimšanas diena vienā dienā ar leģendāro franču okeanografu Žaku Īvu Kustovu, kuram pateicoties tu arī iemīlēji jūras un okeānus. Iespējams, ka tev mājās ir kaut kas no Apple. Apple divi kompītes diez vai. Tie droši vien tagad ir muzejā, bet kaut kas no Apple tev ir šo un Apple diena. 77. Gadā 10. jūnijā pārdošanā nonāk viens no pirmajiem masveidā ražotajiem mikrodatoriem Apple 2. Apple 2 49 gadu šodien. Frances Itaela Gamma vai Judija Garland. Ir dzimusi vienā dienā ar tevi. 22. Gads, 1922. 45 gadus no nodzīvotajiem 47. Viņa ir veltījusi savai karjerai. Starp citu, viņa ir ne mazāk slavenās aktrises Laizas, Minelli, mamma. Sveiciens arī mammām un tētiem. Sveiciens stāriņa autopilotā. Sveiciens rubrika Zelts tavos matos un lielās jubilējas. Mūzikas pasaulē šodien Faith Evans. Svīns L 52. Dzimšanas dienu uzlaidīsim vienu klasisku. Faith Evans sacerējumu. You used to love me. Šis ir autopilots, Egons Reiters kopā ar tevi līdz 7.

Melnbalnoks, 73. gads, viņa 53 šodien. 53. dzimšanas dienas sveiciens Star FM autopilotam. Meiteņu spēks, tu saki. Jei! Teilūra Geila Rutherfurda. Es zinu, vai viņa brauc ar Fordu. Sveiciens tiem, kas ar Fordu pārvietojās. Geilas dzimšanas diena. Jaunākās paudzes superstāriņš. 2004. Gada bērns. Šodien viņai 22. Šis būs Geilas. A, B, C, D, E, F, U. Sveicēt rubrikā Zelt.

D, E, F, U. ABC, D, E, F, U no Gailas. 22. gada uz skatuves. Un šodien kareiz 22 viņai. 2004. gada superstāriņš Gaila vai pilnajā vārdā Taylor Gerora Rutherforda. Sveicins starevēm autopilotā, sveicinu rubrikā Zelt stāvos matos. Sveicins arī ārzemniekiem, kas pieslēgušies. Čau, Liu! Liu! Tev īsto vārdu, Liu! No Austrijas! Kalnos ir paņēmis man līdz, paldies! Ļoti forši piedzīvojumi! Lai tev brīnišķīgi piedzīvojumi kopā ar stāriņu, mājas sajūta jāņem līdzi, tas ir pilnīgi pareizi! Lai viss būtu perfekts šajā pasaulē! Starp citu ar vienu perfektu gabalu arī turpināsim! Svinot Jimmy Chamberlain. Dzimšanas dienu šodien viņam 62. Smashing Pumpkins! Stāriņā autopilotā ar vien perfect. 64. Gada puika, 62 viņam šodien. Bundzinieku dziesma autors un producents Jimmy Chamberlain. No Smashing Pumpkins. Viņam starp citu ir pašam arī savs ansambles, kas sauc Jimmy Chamberlain Complex. Perfect. 100 gadu nedzirdēts.

padarīt citādāk. Tad dziesmu nosauc par perfekt skaidrs, ka tā ir ideāla dziesma. Īstenībā ir ar Smashing Pumpkins, Jimmy Chamberlain, 62. dzimšanas dienā Star FM autopilotam. Un kā man raksta mežsargi, tad vajagot arī latviešu Smashing Pumpkins uzlaist. Un tur bez variantiem uzreiz diezgan skaidrs, par ko tu runā, vai ne? Labi nostrādāts Sabīles stāriņa autopilotā 30. Šodien Ilonai mežsargai 30. Un vismīļākā blica ir latviešu Smashing Pumpkins pirmdēja piedzīvojumi. Būs kā nekad.

uzliesmo un gaist.

0: Rockem Star FM, to bylo taká nekat. Rocam kopa, svinam kopa. Tebi Ilona je 30, Ilona je Mešsargaj. Čávek on, Oscar Svecens, manam braćenjam Richardom, šodem zimšan zem, ja palek septiň pacme. Kogo no music, vajzat, Star FM autopilota. A saka, Oscars. Richard! Svecens, tava septiň pacme teja.
1: Izvelie sav piedzīvojumu par labāko cenu. Pār steigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana, LV.
0: Sveiciens, Zelcevas matos! Un te tev būs viens nākamās vasaras stāsts.

dzimšanas dienā domas varbūt arī dziļas. Sveiciens tādā dienā. Mūzīk, tev sveiciens arī. Galvenokārt no Bračiņa sveiciens un no Stāriņa sveiciens. Braucam kopā, svinam kopā. Sveicien rubrika Zelstavos matos. Laižam tālāk ar Marshmallow, ar Pinku un Stingu. Sapņotāja gabals Dreamin'.

0: Ir 18:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparols! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

0: esam kopā ar Limp Bizkit. Dziņa, čau!
1: Sveiks, Egon. Nu, tā beidzot es sagaidu rītīgi Latvijā. Paldies tev par Limp Bizkit.
0: Ņepat labo!
1: Braucam prātīgi!
0: Braucam prātīgi! Braucam kopā! Egon Zreders, Stāriņa autobilotā kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Ar Limp Bizkit take a look around. Priecīgs arī Artūrs un Kaspars. Starp citu, par Artūra krāvēs te ko nezinu. Bet Kaspars brauc ar 25 metru garu kravu. Braucam kopā 25 metru aizmugurā. Čau, Egon, paldies! Šķiet, ka šis Limp Bizkit gabals nav mūžība dzirdēts radio raksts 29752 tā ir Kristīne. Es saku, ka miljonāļi droši vien kaifo šobrīd. Sveiciens miljonāļiem. Slapjās cepums Stāriņa ēterā no Hugo arī. Ui, baigi labi aizgāja. Aivis arī priecīgs. Labi iegriezām. Labākā šodien, labākā vakardiena. Muzikāli mēs laižam tālāk ar jaunu mūziku no Martin Garrix un Ed Sheeran. Repeat it! Tas ir jaunums no šiem puikam. Opa! Mazā piekdiena! Trešdienas novakarā, Egons Reders kopā ar tevi līdz 7. vakaram.

0: Mārtiņš Gāvriks, Ed Šīrāns, Repirēt. Mēs 20 minūtēm 7. Aizķeramies gan. Kur tad tu man esi iekulsies? Sintī, čau, būšat ilgāks brauciens.
1: Labs vakars,
0: Stāriņa.
1: Bišķiņ ilgāks brauciens būs Juglas virzienā uz Brīvības gatves pie kafejnīcas Ēlande.
0: Kas tev notic?
1: Kafejnīca Ēlande, Juglas virzienā.
0: Jā, ārā no Rīgas braucot.
1: Neievēroju distanci.
0: Au.
1: Kā sanāca? Pukšs. Esam prātīgi.
0: Brauksim tālāk prātīgi. Paldies. Lai tālāk labs ceļš bez aizķeršanās. Sintī, labs vakars Stāriņā, forši, ka tu esi pieslēgusies. Ar ko turpinām, tu jautās? Ar Hansoniem. Umba! Tas pēc reklāmas pauzes.
2: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam mini plūmju tomāti Angele 1 kg 2,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Ribiņas melleņu marinādē Rīgas miesnieks 900 g 7,99 €. Rimi.
3: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
4: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
5: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un 1 saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķēsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
6: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu. Bet Linux kompleks ar 40% atlaidi un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
8: Tode. Jums manai mājai.
9: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļ.
10: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
11: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
12: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
13: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
14: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
15: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
14: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
15: Nu?
14: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
15: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
14: Dienas nometne LV.
15: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
16: Velkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
17: Uztrabagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
18: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklā iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
19: Brauc, brauc, pa, pa, brauc, brauc.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam saldais krējums eksporta 500 grami 2,99 €. Armāns Rimi karti cepumi Milka noteikti veidi līdz 150 gramiem iepakojumā 1,49 €. Pizza hotdog Rīgas miesnieks divi veidi 531 vai 551 grami 3,99 €. Rimi.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.

0: no 9. līdz 15. jūnijam. Semenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
1: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs mūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/lv.
2: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi. Katru dienu, visas dzīves garumā.
7: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds. Tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi. Un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
6: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnes aptiekā un centrālajā laboratorijā.
7: Dzirdi savu sirdi!
8: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
6: Karota, telefons, vaizdi, dakša.
5: 10 sekundes var būt ļoti garas. Īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
6: Katru dienu radio stāripēm zaupostā pulksten 7.45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi. Jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
5: Nedēļas lielā balva. D-Bot X12 Omni Cyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
7: Nu, ko šogad Jāņos?
8: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
9: Top, top, top!
6: Sala! Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus! Mutē kūstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem! Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu! Vai vienkāršāk, ja pērcies internetu veikalā salakafe.lv.
10: Dainis šovakar izvēlās projām jāiet gabalu, ko raksta. Šovakar uzzināja, kā pretē atgriežies kanādieši Rush. Viņš turpina. Tā ir viena no manām mīļākajām roku licēm. Obligāti būs jālaiž uz koncertu. Aini! Tātad 26. Gads Amerikas Savienotās valsts Meksika, Kanāda. 27. Gadā Argentīna, Čīle, Brazīlija. Gads sākums tālāk Eiropā. 27. Francija, Vācija, Nīderlande, Skotija, Anglija. Polijā viņi būs 27. Martā. Tūka Rush, The Spirit of Reggae.

0: Stadium. Rush! Lāsīgi dzīvo šeit. Septiņi vakarā!
1: Laikaziņas.
2: Piedāvā kurš? Lai vasar nebojā odi, ērces, gliemēži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
0: Vēja sargu vajadzēs un lietus sargu vajadzēs. Ceturtdien no dienvidiem nāk ciklons. Tas daudz vietu atnes stipru lietu. Nākt valsts lielākajā daļā vēl bez nogrišņiem. Debesis mākoņēns lēns vējuš gaistiem tur 8.15. No rīta un dienā sākot ar valsts dienvidiem līdz daudz vietu līdz stipru gaidāms pērkona negaiss. Tas prognozēts pēcpusdienā un vakarā valsts centrālā un austrumdaļā. Negaiss laikā iespējams intensīvas lietusgāzes, krusa un vētra. Gaisa temperatūra kā kurā vietā 11-13, Kurzemē 26 grādi, Latgales dienvidu austrumos. Rīgā nakts uz ceturtdienu aizrit bez nogrišņiem. Dienā līdz stipri, pēcpusdienā un vakarā iespējams intensīvas pērkona lietusgāzes, ar roleru rītā nebrauksim. Vējš mērens ziemeļa austrumpus, ceturtdienas pievakarē pāri virzoties ciklona centram. Mainīgs virziens vējš gaisa temperatūra dienāks lielākajā daļā svārstīsies ap plus 15 grādiem.
3: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
0: Labu vakar! No Harijas veicēns Šāvega un man radās jautājums, kā radās Stāriņa programma nosaukuma? Zoopast otrais cēliens, dienvīdī, pēcpusdiena autopilots. Nu, tur ir daudz sēdēts, Harij, tur ir daudz sēdēts. Daudz tējas ir izdzerts. Zoopasta. Zoo tādā ziņā, ka bišķi tāds zooģiskais dārs, bišķi bardaks, bet kontrolēts bardaks un... Pasta. Zobpasta, kā zoopasta. Apvienot divi neapvienojami lielumi. Otrais cēliens, tas ir tiem miegamicēm, kas uz pirmo cēlienu netrāpa. Dienvidi, tāpēc, ka tas ir dienvidos. Nu, tādā ziņā dienas vidus, dienvidi. Pēcpusdien, tāpēc, ka tas ir pēcpusdien. Un autopilots, jo mēs laižam autopilotām. Es gan autopilotu nosaukumu neizdomāju. Tas jau man nāca jau mantojumā. Klusais Mārtiņš ir mans roku darbs. Tas ir čalīts, kas man vienmēr ir dzīvojis prātā, jo es vienmēr esmu autopilots. Nu, vismaz pēdējos 20-25 gadus, kādreiz esmu bijis arī rīta cilvēks, radio trīs laikos. Pēc tam SVK man bija braucamais laiks, šo autopilots un brīvdienu rīti. Bet pārsvarā es esmu kādreiz autopilots. Tātad tas laiks, kad tu brauc mājās. Un tad pēc manis neviens neseko. Un tad es kā savā galvā izdomāju, ka tas, kas ir pēc manis, tas ir klusais Mārtiņš. Agrāk es viņu nesauc vārdā. Un tad Stāriņa ēterā es viņu sāku saukt vārdā. Sveicēts autopilotam! Tās izstāstīts. Rītdien tiekamies. Vienmēr sastāvā. Zopast modinās tevi. Māri, tad otrais cēlēns, tad dienvītī, tad Oskars.

0: Rubensovē.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
3: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis, ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi, restorānā Herzogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā hercogsgarden.lv.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs. Liepāja skries 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki. Tiekamies VTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā. Izvēlies savu distanci

0: citi sporta draugi. Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
2: Karote, telefons, vaizdi, dakša.
1: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
2: Katru dienu radio stāripiem zaupastā pulksten 7.45. Divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
1: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
4: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 17:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
5: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 tūkstošiem preču. Vai Terī, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas!
6: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme, eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
7: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
8: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.

0: kad saule stāv visaugstāk un mēs šalpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Plāno mājas ballīti, resnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām, kanapē, brušetes, uzkodu plate.

0: svētki sākas šeit.
1: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomiņš. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrati tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
5: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas.
6: Esi gatavs lēkt?

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
3: Loterijas atļaujas numurs 9005.
4: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
5: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
6: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
7: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants! Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē!

0: Jaunsalvē.
1: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 tūkstošiem preču. Vai Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas.
6: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
7: Esi gatavs lēkt?

0: kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, bet sevi spēku bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: ikdējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību tests. Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
3: And the Oscar goes to...
1: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
4: Oskar ir supervaroņu izglābuši pasauli.
1: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino z

0: Where we're going, we don't need roads.
1: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas!
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
2: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
5: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
6: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
7: Atlučies, papī, rīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: TV3 šova ir talants. Jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
2: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
5: Ir talants!
1: Piesakies TV3 OV šķērsvītra. Piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atgriežas papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!

0: the nation.
1: I have never been a quitter.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!